0: prvenstveno stručne aktivnosti te zajedničke inicijative usmjerene na gospodarski i društveni razvoj Slatine. Važan dio suradnje je i mogućnost stručne prakse studenata Ekonomskog fakulteta u gradu Slatini i Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine. Studenti će tako moći steći praktična znanja i iskustvo, te upoznati se s radom lokalne uprave i provedbom razvojnih aktivnosti, čime se dodatno povezuje njihovo obrazovanje s potrebama tržišta rada i lokalne zajednice. Sporazume su potpisali dekanica Ekonomskog fakulteta Sunčica Oberman-Peterka, gradonačelnik Slatine Tomo Tomić i vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske razvojne agencije Slatine Danijela Maravić. Nogometni klub Crnac proslavio je 100 godina postojanja, a veliki jubilej obilježen je svečanom proslavom i prijateljskom utakmicom protiv HNK Vukovara 1991. Na igralištu su se okupili bivši i sadašnji igrači, klubske legende i brojni uzvanici. Vukovar je slavio s 11-1, a počasni pogodak za Crnac postigao je Mihael Nikolić. Susret je ujedno bio i oproštaj Damira Čorluke od aktivnog igranja. Proslava je održana u mjesnom domu, gdje je istaknuto kako je klub osnovan 1926. godine kao NK Hajduk Crnac, a današnji naziv nosi od nakon Domovinskog rata. Na svečanosti je župan Igor Andrović uputio riječi pohvale klubu, istaknuvši njegovu dugu tradiciju i važnost za lokalnu zajednicu. Obljetnicu su uveličali i predstavnici općine Crnac te Županijskog nogometnog saveza, koji je klubu uručio zahvalnicu za stoljeće djelovanja. Za više vijesti posjetite web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service.
1: Dani Hrvatskog sabora, 35 godina prošlo je od raskida svih državnopravnih sveza sa SFRJ. Broj zatvorenih gospodarskih objekata kroz porezni nadzor porastao za gotovo 900%. Vanđelić u intervju tjedna Medija servisa poručio: ujedinjujemo se s fokusom, HDZ treba otići. Ružičastim jubilejem obilježeno 20 godina uspostave nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.
0: Vijesti plus Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dan je Hrvatskog sabora. Prije točno 35 godina, samo dan nakon napada na Banske dvore, jednoglasno je donesena odluka o raskidu svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Time je dovršen proces pravnog razdruživanja i osamostaljenja Hrvatske.
2: Dan je obilježen svečanom sjednicom na kojoj su sudjelovali svi zastupnici. Predsjednik sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na povijesne okolnosti u kojima je nastao sabor.
3: Bile su to doista dramatične okolnosti. I tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor učinio je ono što je bila njegova temeljna zadaća. Jedino što je bilo ispravno i moguće. Donio je povijesnu odluku, ključnu za hrvatsku samostalnost i državnost.
2: Prije 35 godina svečana sjednica sabora radi sigurnosti je održana u podrumu INE umjesto u zgradi na Trgu Svetog Marka. Tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks pripremio je odluku koja je značila potpuno novi smjer za Hrvatsku.
4: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Tvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković podsjetio je koliko je ovaj događaj važan za nastanak Hrvatske.
5: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji je da radi na tim snažnim temeljima.
2: Andro Krstulović Opara, najmlađi zastupnik na konstituiranju prvog višestranačkog sabora, opisao je tadašnju atmosferu.
6: Neovisno o tome što su SKH, Savez komunista Hrvatske, SDP prije toga glasovao protiv neovisnosti, mi smo se poštivali, mi smo se slušali. Nije bilo ovih sitnih podmetanja i nije bilo ljudi koji za pozornost vaših 15 sekundi popularnosti su u stanju pljunuti na svoju pristojnost, na savjest ovog sabora i dostojanstvo ovog sabora.
2: Povodom današnjeg dana izaslanstvo Hrvatskog sabora, predvođeno Jandrokovićem, položilo je vijenje i zapalilo svijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve, Zid boli, kod središnjega križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Izvješće SOA-e otvorilo je nova pitanja o otpadu u Gospiću. Plenković je poručio da treba stati na loptu, ali građani su još uvijek zabrinuti za svoje zdravlje i upozoravaju na nepravilnosti u sanaciji.
7: Sigurnosno obavještajna agencija je podatke o otpadu u Gospiću prije 4 godina proslijedila nadležnim institucijama, ali iz državnog odvjetništva negiraju da su tako nešto dobili. Temu je komentirao i premijer Andrej Plenković, koji je poručio da treba stati na loptu te istaknuo stvari koje smatra bitnima.
5: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
7: Premijer je napomenuo i da su ispitivanja pokazala da je voda ispravna i da nije zabilježeno zagađenje tla koje bi moglo imati velike posljedice. Međutim, na mjernoj točki u Gospiću prošle je godine zabilježena gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija 90 nego 2023. godine. O tom je nalazu upitana ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
8: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitim područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
7: Građani Gospića ističu da bi se baš zbog brige za zdravlje otpad trebao što brže sanirati. Sanacija dijela otpada je počela, ali pripadnica inicijative Gospić je naš dom Darija Došen je u razgovoru za Medija Servis upozorila da se propisane mjere zaštite ne primjenjuju.
9: Jednostavno se na tom gradilištu ponaša kao na nekom rutinskom gradilištu, karikiram, ali za gradnju obiteljske kuće, a ne kao na gradilištu na kojem se nalazi zakopana 33 tisuće tona opasnog otpada.
7: Manji dio otpada bit će spaljen u cementarama, a upravo je zbog spaljivanja prve pošiljke predstavnica Možemo u radnoj skupini Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare Holcim u Koromačnu Helena Lozić-Doklestić podnijela ostavku. U razgovoru za Medija Servis navela je da je to učinila jer ne želi da njezino članstvo u radnoj skupini bude potvrda da nadzor sanacije otpada postoji.
10: Oni su, pretpostavljam, ipak radili sve legalno, međutim totalna netransparentnost je gdje su to obavili, ko je obavio, da li ta ima dozvolu za rad i da li građani znaju što se dešava u njihovom dvorištu.
7: Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
1: Tijekom turističke sezone provedeno je više od 7000 nadzora fiskalizacije. Ukupne izrečene kazne su u odnosu na prošlu godinu porasle za 48%, a osjetno se povećao i broj izrečenih mjera zabrane rada, odnosno zatvaranja objekata, za gotovo 900%.
11: Državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić-Lugarić uvodno je istaknula da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje u skladu sa zakonom, odnosno da uredno izdaju račune i plaćaju poreze.
12: Njih štitimo kada se borimo protiv onih koji to ne čine, jer im svojom nepoštenom prednošću zapravo ugrožavaju i otežavaju poslovanje.
11: Tijekom ovogodišnje turističke sezone, odnosno od 1. lipnja do 15. rujna, Porezna uprava provela je nešto više od 7200 nadzora, što je gotovo 2000 više nego godinu ranije. Riječ je o porastu od 44%. Zanimljivo je i da je osjetno veći broj privremenih mjera zabrane rada. Prošle godine izrečeno ih je 45, a ove godine čak 448. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša osvrnuo se na medijske napise koje smo mogli vidjeti i ovog ljeta, a prema kojima su ugostitelji i drugi objekti zatvarani, kako se pisalo, zbog par eura više u blagajni.
13: To jednostavno nije točno, ovdje govorimo uvijek o recidivistima koji se višekratno uhvaćeni u neizdavanju računa ili imaju nekakve ili značajnijim viškovima u blagajni.
11: Dodatno je pojasnio.
13: Nekakva pekarnica ne može izdati račun na 5000 eura ili na 500 eura, s obzirom da prodaje robu kakvu prodaje, ali je prodaje 5000 puta dnevno.
11: A jednom kada utvrde ponavljanje djela, tada kreće i ozbiljni nadzor, odnosno provjera nerazmjera primitaka. Za sve ono za što porezni obveznik ne može dokazati da je uprihodio svojim radom, ide porezna stopa od 72%. Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović istaknuo je da nadzor u većini slučajeva ne provode nasumično.
14: Dakle, u javnosti je prisutan narativ da se vrlo često nasumično odabiraju gospodarski subjekti za potrebe nadzora, što naravno nije istina. Ovdje moram naglasiti da Porezna uprava Ministarstva financija ima razvijene IT alate koji omogućuju potpuni uvid u anatomiju poslovanja svih poreznih obveznika.
11: Nadzori naravno ne prestaju s krajem turističke sezone, ali se smanjuje fokus na obalu i otoke te se preusmjerava na druge dijelove zemlje. Za Medija Servis, Bruno Perić.
0: Intervju Medija Servisa.
1: Do redovnih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ostalo je oko godinu i pol dana. Ulazak u izbornu utrku najavio je predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić, s kojim smo u intervju tjedna Medija Servisa razgovarali o mogućim koalicijama, vladinim antiinflacijskim mjerama, ali i o poduzetništvu u Hrvatskoj.
15: Vanđelić je najavio da će se ujediniti sa strankom Fokus. Sporazum bi, kaže, trebao biti potpisan za 10 dana. Upitali smo ga i koje stranke i pojedince vidi kao suradnike.
16: Stranka Hoćemo pravedno i gospođa Dragica Trumbetaš. Dakle, nismo razgovarali sa strankom Drito niti sa parom Raspudić, zato što idemo nekim redom i planom koji smo si zacrtali. Sa Mostom smo u razgovorima, oni neće biti naravno usmjereni prema ujedinjavanju stranaka.
15: Kao cilj je istaknuo smjenu duopola HDZ-a i SDP-a.
16: Zato mi smatramo da obje stranke moraju biti u najmanju ruku neutralizirane.
17: Da razjasnimo, dakle, ovo neutraliziranje HDZ-a i odnosno SDP-a, kakav već bude omjer snaga, znači li to da ipak postoji mogućnost mogućnost koaliranja?
16: Ne koaliranja, ja bih prije rekao suživota.
17: Suživota u vladajućoj većini.
16: Tako je, ali ta vladajuća većina u ovom sad segmentu zaista će morat poslušati sve naše politike.
15: Upitali smo ga i što će konkretno ponuditi biračima na idućim izborima.
16: Porezi trebaju biti manji, mirovine trebaju biti veće, sloboda poduzetnika treba biti veća.
15: Tjedne za nama obilježila je afera s ilegalnim i opasnim otpadom u Gospiću.
16: Kriv je sustav. Sustav vam ide od glave. Vi da imate čovjeka na vrhu, u ovom slučaju premijera, pa i vladu, koja želi riješiti problem, ona bi riješila problem.
15: Upitali smo Vanđelića, smatra li postojeće vladine mjere za ublažavanje udara inflacije na građane dobrima.
16: Da se ne razumije da zapravo one ko stvara inflaciju je vlada. Dakle, vlada je ta koja pod navodnicima digitalno printa novac i stvara inflaciju. Inflacija vam je skriveni porez.
15: Ovog će se vikenda u Zagrebu održati prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Jedan od problema zbog kojeg se prosvjeduje jesu i takozvane sidrene cijene, čije uvođenje vlada odgodila do 17. studenog.
16: Mi podržavamo taj prosvjed i biti ćemo na tom prosvjedu i taj prosvjed je potpuno opravdan, iako je ministar povukao svoje mjere, ali to ne znači ništa i ne vjerujem, mislim da će se on opet vratiti na te svoje nekakve debilne ideje i da će to nastaviti. Tako je, to je odgođeno, to će se dogoditi.
15: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
0: Medija Servis, vijesti plus.
1: Rusija je opet izvela smrtonosni napad na civile u Ukrajini, dok se u Jemenu nastavlja rat.
18: Najmanje 33 ljudi poginulo je u ruskom napadu u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. Ozlijeđeno je njih najmanje 18. Napad razornom navođenom bombom dogodio se u trenutku prolaska dva autobusa, zbog čega velik broj žrtava. Ovo bombardiranje uslijedilo je nakon jučerašnjeg stravičnog ruskog napada na petorokatnicu u sjevernoj regiji Černjihiv. Zgrada se urušila, zatrpavši ljude koji su se nalazili unutra. Poginule su najmanje 22 osobe, uključujući petero djece. Kramatorski i susjedni Slavjansk čine dio pojasa utvrda. To su posljednji dva velika grada u sjevernom dijelu Donjecka pod potpunom kontrolom ukrajinske vojske. Rusija ih pokušava zauzeti već više od desetljeća. Lokalni čelnik rekao da je očito da Rusija namjerno cilja civile. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray pozvao je tri vodeće udruge srednjoškolaca na nastavak razgovora u ministarstvu tijekom dana. To se događa u trenutku kada nedavno istraživanje javnog mišljenja pokazuje da francuska javnost uvelike podržava prosvjed učenika, pri čemu se 2/3 ispitanika slaže sa zahtjevima učenika, a 55% podržava demonstracije. Prosvjednici su odbacili obećanje premijera Lecornua da će do kraja mjeseca predstaviti plan za

0: Arabije. Tri su osobe tako poginule u napadima Hutista na zračne luke u Saudijskoj Arabiji, odakle polijeću zrakoplovi koji napadaju njihove položaje. Veliki test u vojnoj akciji jemenskih snaga bit će i pridobivanje brojnih plemena na svoju stranu, što će testirati jedinstvo zemlje. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Medija servis Vijesti plus.
2: Cijepljenje BSŽ cjepivom privremeno je obustavljeno jer su nuspojave bile veće nego što je pisalo na deklaraciji proizvođača, objasnio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Naglasio je da ni zavod ni Halmed nisu dobili informaciju da je napravljena pogreška s količinom cjepiva prilikom cijepljenja.
3: Naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
2: Razmislit će se, dodaje, o ukidanju cijepljenja protiv tuberkuloze u Hrvatskoj. 20 je godina prošlo od uspostave nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Otkriven je velik broj slučajeva bolesti, ali je i smanjena smrtnost pravovremenom reakcijom.
4: Ružičasti jubilej još je jednom skrenuo pozornost na važnost ranog otkrivanja raka dojke. Nacionalna koordinatorica programa Andrea Šupe Parun ispričala je kako su od uvođenja programa obavili 2,5 milijuna pregleda, otkrili oko 10.000 novih karcinoma, od čega oko 70% u ranoj fazi. Pozivi su namijenjeni ženama u dobi od 49 do 70 godina, a stižu im na kućnu adresu sa točnim terminom gdje i kada se javiti. Posebno naglašava:
5: mi imamo već preko 3.000 novo oboljelih žena svake godine, ali smrtnost pada. Smrtnost nam pada 10 godina za redom, negdje 4,2% godišnje. Smrtnost je smanjena za 25 do 30%.
4: Da su brojke sve bolje, potvrdio je i predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić. Pozvao je sve žene da se pozivima odazovu jer bi im jednom mogli spasiti život ranim otkrivanjem raka.
6: Ne može se prevenirati karcinom dojke, on je u najvećoj mjeri genetska bolest, a naravno da zdrav život, postoje neki čimbenici koji povećavaju rizike, poput naravno pušenja, pretjerane debljine, uzimanja alkohola, ali se ne može prevenirati ako postoji genetska ovisnost.
4: Program prevencije i odaziv rastu, kao i dob žena koje se pozivaju na preglede, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
3: U ovome trenutku imamo nešto malo više od 38.000 žena u Hrvatskoj koje su žive, a nekad im je u životu dijagnosticiran rak dojke.
4: Isto je potvrdila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, pa pozvala:
7: pozivam sve osobe koje su dobile poziv da se jave na preventivne preglede, jer bolest otkrivena u ranoj fazi de facto je u apsolutno izlječena.
4: Pregledi zdravlja ne smije se stavljati na čekanje, jer svaki mjesec i tjedan mogu biti važni. Za Medija servis Anton Perović.
1: Medija servis Vijesti plus.
2: Jedan popularni glazbenik izazvao je oduševljenje u Zagrebu i pokazao da treba izaći van okvira. Pojavio se Grše i iznenadio gimnazijalce, studente i poslovni sektor u organizaciji popularne radijske postaje Antene Zagreb. Time potvrđuju da je radijska industrija važan kotačić u gospodarskom rastu. I sam glazbenik je poslao snažnu poruku mladima: u životu možete što želite.
8: Sve je krenulo od gimnazije Tituša Brezovačkog, gdje je održao nastup samo za njih. Ravnatelj Damir Jelenski to vidi kao važan korak prilagodbi novim generacijama.
9: I mi, kao i oni, vole slušati neku glazbu, na primjer Gršu. U tom slučaju im lakše možemo to znanje zbog čega smo mi ovdje i prenijeti. Pa smo svi skupa sretni što smo uspjeli prenijeti znanje, oni što su pametniji, i ako glazba u tome pomaže, neka.
8: I studentima Ekonomskog fakulteta na predavanju o radijskom brendu na vrata je pokucao triljski glazbenik, studentica Jana Filko.
10: Nisu ovakva predavanja na faksu inače, ali eto, stvarno nas je iznenadilo ovo i bili smo iznenađeni. Mislim, na kojem faksu dolazi Grše pjevati u učionicu.
8: Grše nije mogao ni sanjati da će danas puniti arenu, pa svojoj publici poručuje:
11: ja sam stvarno uvjeren da sve možeš u životu napraviti ako se staviš u to, da vjeruje u sebe, da ne lažu sebe, inat mora isto tu bi malo. Tako da sve to pomiješano u koktelu sigurno će rezultirati uspjehom.
8: Prodekan Ekonomskog fakulteta Jakša Krišto svjestan je da glazba i radio ne mogu funkcionirati bez ekonomije.
12: Tako jedan zanimljiv case koji zapravo povezuje marketing, priču, organizaciju jednog velikog događanja, medijski pristup i multidisciplinaran pristup. To je nešto što želimo studentima pružiti, dašak prakse, razbucati malo njihove ideje i vidjeti da se oni mogu naći u svakom dijelu ekonomije.
8: Grše je turneju zaključio na Afterwork Party u renomirane marketinške agencije.

0: je njihov direktor Krešimir Renzo Prosoli ovaj pothvat vidi kao odličnu inicijativu na radijskom tržištu.
1: Ovdje se dogodilo nekako čudo neviđeno, ne, za zagrebačka i hrvatske pojmove, jer imali smo pravo da uživo vidimo Gršu, koji je većini mojih djelatnika, a ima nas evo, skoro 200-tinjak, donio neki dašak nekog novog načina kako se stvari koje su vezane uz muziku mogu i prezentirati.
0: Direktorica Antene Zagreb Silvija Londero-Šimleša poručuje da je sada utisnut prvi korak novog puta, mlađe progresivnije antene, okrenute onima koji žele više i najbolje znaju što je rast i razvoj. Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
2: Rukometaši Zagreba spremni su za novi izazov u Ligi prvaka. U trećem kolu aktualni prvaci Hrvatske dočekuju danski Aalborg. O protivniku trener Zagreba Hrvoje Horvat kaže:
3: Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih i evo, s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući da svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
2: Nakon dva kola Zagreb je na dva boda jer doma su nadigrali Celje, dok su gostima izgubili od PSG-a. Danci imaju bod više nakon remija s Parižanima te pobjede nad slovenskim Celjem. Krilni igrač Zagreba Manuel Štrlek:
4: Imamo neki cilj što mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju i s tim ćemo se probati na metu, znači s ovom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani. Utakmica je živa materija. Biće borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova dva tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
2: Za kraj Horvat poručuje:
3: Znamo da nam dolazi ranjena zvijer. Zvijer je, ali je i ranjena. Tu treba biti oprezan i mislim da sa jednom dobrom, koncentriranom, strpljivom utakmicom je dobro da je zvijer ranjena.
2: Dvoboj se igra u 18.45 u Areni Zagreb. U subotu se na Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Hajduk dočekuje Dinamo, a sada je poznato i tko će suditi taj dvoboj. Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline odabran je za djelitelja pravde na tom susretu, te će mu pomagati Bojan Zobenica i Ivan Starčević, dok je četvrti sudac Dario Bel. U Varsobi će biti Ivan Bebek i njegov pomoćnik Goran Pataki. Početak utakmice u subotu u 15 sati. Prva utakmica kola igra se sutra u 18 sati kada igraju Gorica i Rudeš, a glavni sudac će biti Patrik Kolari. U subotu u 18 sati Osijek na Opus Areni dočekuje Istru, a djelitelj pravde bit će Ivan Vukančić. U nedjelju Lokomotiva dočekuje Varaždin, te će taj dvoboj suditi Patrik Pavlišić, dok dvoboj Slaven Belupa i Rijeke sudi Ante Terzić. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo. Dani Hrvatskog sabora 35 godina prošlo je od raskida svih državnopravnih sveza sa SFRJ.
6: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
5: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
7: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
8: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
9: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis, najbrža istina.
10: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: Sutra promjenljivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23, u gorju malo niža.
11: Media Servis. Najbrža istina.
13: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Tako je, dobro jutro, idemo prvo na vremensku prognozu. Kao što sam i spomenula, idemo se prvo baciti na trenutne temperature. Ovako, Virovitica se danas probudila na 15 stupnjeva, Slatina također 15, Koprivnica 13,5, Bjelovar 14 u ovom trenutku. Što se vremena općenito danas tiče, kišu su nam najavljivali još jučer. Čini mi se da je tijekom noći i u Virovitici malo padalo s obzirom na to da su ceste jutros mokre. I danas nas čeka promjenjivo vrijeme, biti će tu i oblaka, ponegdje još može biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Što se tiče nas na kopnu, tijekom prijepodneva još može biti oborine, ali dobra je vijest da bi poslijepodne kiša trebala prestati u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će postupno slabjeti, a dnevna temperatura biti će između 18 i 23 stupnja. Dakle, nije baš neki sunčani petak kakav bismo možda željeli, ali barem bi nam se to poslijepodne vrijeme trebalo malo smiriti. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo se baciti još i na promet. Ako gledamo Viroviticu, u ovom trenutku možemo vidjeti da je ovdje kod nas sve uredno, čisto, bez ikakvih problema, neka tako i ostane. Pripazite jutros ako ste također za volanom, kao što sam spomenula, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog kiše ponegdje se može zadržavati i veća količina vode na cestama. U Gorju i na Jadranskoj magistrali postoji veća opasnost od odrona, usporeno se vozi na dionicama gdje su u tijeku radovi, kao i

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

pregleda. Nije ni čudo jer se radi o ljudima o kojima se radi. Ono što sam ja htjela prokomentirati sa vama prije nego što pustim ovu stvar, jer možda netko još nije čuo ovu pjesmu, ali ova stvar podsjeća jako na one stare, stare Đaline pjesme, onaj njihov početak, oni izlasci. Ne mogu vam sad opisati to sve što je u mojoj glavi trenutno, ali ja sam se u ovu stvar zaljubila. Klijent Đala brata Glasine, ajde poslušajte i možete mi javiti dojmove.

sati i 49 minuta. Pa dobro, ovako petak je, mene zanima samo jedna stvar. Imate li vi neku pjesmu koja vam automatski popravi raspoloženje? Znači, možete biti umorni, živčani, može vani padati kiša, biti tmurno, ali čim ta pjesma krene, odmah je sve nekako lakše. Ja mislim, onako osobno, da glazba stvarno može promijeniti raspoloženje i to u nekoliko sekundi. Zato smo i mi tu da vam malo popravimo ovo tmurno jutro. Uz to, onako petkom volim i pitati, ukoliko imate neku takvu pjesmu ili glazbenu želju, možete mi se slobodno javiti, a ja ću tu vašu glazbenu želju ispuniti. Grš

0: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ministri se danas okupljaju na sjednici vlade na kojoj je glavna točka rebalans državnog proračuna za ovu godinu te projekcija za 2027. Premijer Andrej Plenković ima dobre vijesti za hrvatske financije.
2: Ono što je najvažnije je da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno, da su nam predikcije da će u ovoj godini 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: No, loše vijesti stižu kada je inflacija u pitanju. U Poreču se održava velika regionalna financijska konferencija Izazov promjene, koja je okupila 600 stručnjaka iz hrvatske regije i svijeta, na koje je guverner HNB-a Ante Žigman poručio.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Kolo će otvoriti Gorica i Rudeš, dvije momčadi koje se trenutačno nalaze na začelju ljestvice. O momčadi Rudeša trener Mario Carević je rekao.
4: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koje znaju zabiti gol, da ćemo mora biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam.
1: Susret počinje u 18 sati. U nastavku kola sutra od 15 sati na Poljudu se igra vječni derbi, dok se 3 sata kasnije sastaju Osijek i Rijeka. U nedjelju od 15 sati igraju Lokomotiva i Varaždin, a kolo će u 18 sati zaključiti Slaven Belupo i Rijeka. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.
5: Tako je, i dalje sam ovdje 8 sati i 2 minute. Koja pjesma ti odmah popravi raspoloženje? Dobila sam poruku, kaže poruka In Vivo Gazda. Može, ide, ljudi moji, 8 i 15 internet portali.

0: tak je.
1: Joj, pa
0: bez
1: ja nisam stišala
0: pozadinu. Da, baš slušam, no to će mi
1: poučila. Oprosti, molim te.
0: Sve okej.
1: Okej, sad sam te malo i razbudila s ovim.
0: Da, ljudi moji, dobro jutro još jednom, eto. Eto nas, kak je i kasi rekla, u zadnjim internet portalima ovaj tjedan.
1: Ajmo onda odmah zapravo i započet vijesti. Mm-hmm. Ima, ti si rekao da imamo jednu lokalnu vijest.
0: Pa imamo jednu lokalnu vijest, jedna važna tema za Viroviticu, zapravo gradskom odlagalištu otpada polako ponestaje prostora, kaže naslov članka. Ako se na vrijeme ne pronađe rješenje, u budućnosti bi moglo biti problema s odlaganjem smeća. Uglavnom upozorio na to Vladimir Šušak, upravitelj tvrtke Flora VTC. Prema njegovim riječima na odlagalištu trenutačno ima prostora za još otprilike godinu i 3 do 4 mjeseca. Ako se nasip dodatno podigne, kapacitet bi mogao produžiti se za još godinu dana, odnosno ukupno na najviše oko 3 godine. Uglavnom, problem nije samo u našoj Virovitici, sve više gradova i općina u Hrvatskoj se zapravo suočava sa nedostatkom prostora za odlaganje otpada, neka su odlagališta već i zatvorena. Uglavnom, naš grad Virovitica trenutno traži rješenje. Gradonačelnik Ivica Kirin najavio je da se planira proširenje postojećeg odlagališta, ali i izgradnja postrojenja u kojem bi se dio otpada koristio za proizvodnju električne energije, to jest to je ona energana o kojoj smo imali prilike i slušati kad je bio prijenos aktualnog sata. Uglavnom, time bi se smanjila količina otpada koju treba odlagati, a dugoročno i troškovi njegova zbrinjavanja. Uglavnom, upozorili su i na još jedan problem, baterije koji građani bacaju u običan otpad mogu izazvati požare. Uglavnom, prema riječima upravitelja Flore, baterije su uzrok čak 76% požara na odlagalištima. Uglavnom, zato je dosta važno da stare baterije ne bacamo u kantu za miješani otpad, nego ih odlažemo na zato predviđena mjesta. Uglavnom, imate i u trgovinama kraj samih blagajni te spremnike za stare baterije. Uglavnom, Virovitica još uglavnom uvijek ima vremena pronaći rješenje, ali prostora na odlagalištu nema baš beskonačno. Eto.
1: A ja se nadam da ćemo pronaći rješenje. Mi pronađemo rješenje za sve.
0: Gle, rekli smo,
1: da ćemo i za ovo.
0: Rekli smo kad smo bili zajedno zadnji put u portalima u srijedu. Uvijek imamo svemir. Je da je skupa solucija, ali bože moj.
1: Ne znamo što je s onim viskijem koji je poslan, to još čekamo.
0: Eto, ako mogu viski u svemir, možemo i smeće. Ništa, šalimo se malo, ajde idemo na sljedeću vijest.
1: Može, ajmo malo na autoceste. Kaže naslov, dajte nam vinjete. O čemu se radi? U Hrvatskoj se ponovno raspravlja o samoj mogućnosti uvođenja vinjeta za korištenje autocesta po uzoru na Sloveniju i neke druge europske zemlje. Zagovornici takvog modela smatraju da bi vozačima mogao donijeti jednostavnije korištenje autocesta i lakše planiranje troškova putovanja. Ne znam kako vi razmišljate, ali mislim da bi ovo stvarno olakšalo ljudima putovanja, pogotovo ako ste većinski na autocesti, ako često putujete.
0: Pa gledaj, mislim, samo put Zagreb-Split, na primjer, koliko ti je 25 eura u jednom smjeru, znači tamo je nazad, to je 50 eura, dok za 50 eura možeš u nekim europskim državama već dobiti i godišnju vinjetu jel za korištenje autocesta. Tako da, to jest najskuplji jesmo. Sad, vinjete bi bile dobra stvar, ali ne vjerujem da ćemo ići na to.
1: Ajde, mi to onako, ako idemo samo na more jednom godišnje ili ako negdje putuješ rijetko, onda toliko i ne osjetiš, ali ekipa koja često putuje i takako osjeti, tako da za njih bi ovo bila dobra stvar. Kaže još tekst, u Sloveniji vozači osobnih automobila kupuju elektroničke vinjete koje vrijede određeno razdoblje, primjerice tjedan dana, mjesec dana ili ovo što je Mateo spomenuo, čak i godinu dana. Umjesto plaćanja svake pojedine dionice, autoceste mogu koristiti tijekom razdoblja važenja vinjete. Ajmo reći kao i neka godišnja karta za parking. Kaže, u Hrvatskoj se s druge strane priprema novi elektronički sustav naplate cestarine kojim bi se trebale ukloniti klasične naplatne kućice. Planirani sustav predviđa naplatu prema prijeđenoj udaljenosti, a ne prema vremenu korištenja autoceste. Pitanje sad koje se ponovno postavlja jest bili vinjete bile povoljnija opcija za vozače koji često putuju. Primjerice, cestarina za osobni automobil na relaciji Zagreb-Split iznosi 26,40 eura u jednom smjeru, odnosno 52,80 eura za povratno putovanje bez ENC popusta.
0: 300 je nešto kuna.
1: Nemoj. Dobro. Uglavnom, da, eto, skupo je. Zamisli sad, evo, da moraš ići svako malo Zagreb-Split ako ti, ne znam, posao to priprema.
0: Pa evo, na primjer,
1: znaš
0: da ja znam dosta često otići tako za vikend, ali isto znam jako često odabrati staru cestu. Mislim, da se ne lažemo, neko ko voli voziti, jel gušt mu je stara cesta, i meni je nekad gušt stara cesta, ali opet gledaš ono da, da dođeš što brže i što manje, jel da se umoriš. Uglavnom da, što manje zavoja. Ali onda te boli nekad, nekak ti, znaš, pogotovo kad tako ideš na 2-3 dana, pa daj ti 40 eura za autocestu tamo i nazad.
1: Ali ajde, što ti moraš dati 52,80 eura za tamo i nazad, ali što ti moraš i natankat za tamo i nazad.
0: A dobro, mislim, natankat moraš i ovako baš, i onako, da.
1: Ni to baš nije

0: ali po ograničenju.
1: Ali unutar ograničenja, da. Uglavnom, koliko sam vidio to što se tiče te vijesti koju nam je Kasi ispričala, zakon bi trebao stupiti, zakon o naplati cestarine, taj novi bi trebao stupiti na snagu 31. ožujka, ako me pamćenje dobro služi, mislim da ti čak i piše u članku. Da, sada, uglavnom, bio je raspisan natječaj da se riješi ovaj digitalan dio što se tiče naplate cestarina, znači web stranica, mobilna aplikacija i to. Uglavnom, taj natječaj je sad poništen, zbog toga je sad ponovno isplivalo to sa vinjetama. Uglavnom, Hrvatske autoceste sad ponovno traže neku tvrtku, jel, koja će riješiti taj digitalni dio usluge, to jest naplatu cestarina putem weba i putem aplikacije. Vidjet ćemo sad hoće li se ponovno pomicati zapravo uvođenje samih tih same te nove elektroničke naplate cestarina ili će ostati ovaj datum 31. ožujak, ako je, ako me pamćenje dobro služi. Uglavnom, eto, vidjet ćemo, ja bi isto volio više vinjete, pretpostavljam da bi mi svi zapravo voljeli više vinjete, više bi nam se isplatilo onako financijski, ali opet ako gledamo korist države tu, jer država bi tu svakako izgubila jako dobru svotu novca, pogotovo ako gledamo ove turiste koji onako dođu jednokratno, mislim, ono što smo rekli, oni plate Zagreb Split, Split Zagreb, znači 53 eura, a vinjetu bi onako možda platili 30 eura, jel s time da s vinjetom imaju neograničeno korištenje autocesta, ovako imaju jedan smjer. Tako da država bi tu izgubila velik dio svog kolača, ali da mi ljudi ne bi bili sretni, bome bi. Tako da, eto, državo sufinanciraju bar taj dio za nas. Eto, ne znam šta da kažem.
0: Eto, čekamo onda sljedeću godinu zapravo da vidimo što će odlučiti. Onda bi zapravo možda mogli i na godinu jeftinije putovati na more. Ili ćemo starom cestom kao Mateo.
1: Starom cestom, da.
0: Ništa, hajmo mi na pauzu. Tropico Band kaže, bit ćeš moja, vraćamo se brzo.

0: Ali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, eto nas i u drugome krugu internet portala. Kasi i Mateo, danas sa tobom.
2: Dobro jutro, hajmo dalje.
1: Hajmo dalje.
2: Vijesti čekaju, stavili smo ih sad pod pauzom na čekanje, sad možemo dalje.
1: Ajde, hoću ti, hoću ja.
2: Ajde, mogu i ja, ne znam, evo rekli smo zapravo pod pauzom da imamo i ti i ja ovu vijest pa se možemo nadovezivati. Riječ je o novom modulu eseja na maturama. Kaže, gotovo 900 ljudi protivi se upravo tom novom modelu eseja na maturi. Prijedlog promjene eseja na državnoj maturi iz hrvatskog jezika izazvao je reakcije dijela nastavnika, sveučilišnih profesora, akademika, književnika i zapravo drugih kulturnih djelatnika. Gotovo 900 ljudi potpisalo je peticiju kojom traže da književna djela i dalje budu obavezan dio eseja na maturi. Pa dobro, da, inače kad pišemo maturu iz hrvatskog jezika ide onaj dio zapravo gramatički i onda pisani dio, točnije dio eseja gdje ti moraš pisati sa više, ne znam koliko riječi je u pitanju, ali ajde, evo, prepuštam ti zapravo riječi jer nisam uopće niti popratila ovaj dio gdje bi se moglo razmatrati o tome da bi se ukinulo možda.
1: Zapravo se predlaže promjena po kojoj bi učenici na maturi iz hrvatskog jezika mogli sami birati kakav će esej pisati. Uglavnom, trenutačno pišu eseje na temelju književnog dijela koje trebaju pročitati i analizirati, tako smo i mi dinosauri nekad, ako se sjećaš. Uglavnom, prema novom prijedlogu mogli bi birati između takvog eseja i eseja na zadanu temu koja ne mora biti povezana sa književnim dijelom. Uglavnom, taj prijedlog se eto nije svima svidio, gotovo 900 nastavnika, profesora, književnika i drugih kulturnih djelatnika potpisalo je peticiju protiv promjene. Uglavnom, oni smatraju da bi se tako učenike moglo dodatno udaljiti od knjiga i čitanja, a upozoravaju da bi se moglo dogoditi da učenici izbjegavaju književna djela i biraju lakšu temu umjesto da pokažu koliko razumiju pročitano. E onda, s obzirom da je to nastalo tako cijela fama oko toga, o svemu se oglasio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. On je poručio da konačna odluka još nije donesena i da će saslušati naravno obje strane prije nego što odluče hoće li se promjena uvesti. Uglavnom, ako prijedlog bude prihvaćen, novi način pisanja eseja mogao bi se uvesti u školske godine, tj. Sljedeće školske godine već, a probno testiranje najavljeno je za veljaču 2027. Uglavnom, znači, za sada nema konačne odluke, nek se tek raspravlja. Eto, uglavnom, ali cijeli problem je nastao oko toga da bi učenici zapravo na maturi sami mogli birati kakav će esej pisati.
2: Da. Sad razmišljam, znaš, kao što bi bilo lakše. Nije lakše ništa.
1: Pa mislim, gle, ako im daš na izbor, onda mogu birati između onoga što je njima lakše, jel, ovako, ako im striktno odrediš, onda, mislim, sad, da ne kažem niš, ali ono, ili si učio ili nisi?
2: Da, eto. Svakako sretno.
1: To jest, da, jel si se pripremio?
2: I svakako, bez obzira birali vi ili ne, morate se pripremiti, tako da nije to ništa sad nešto prestrašno, da ne preplašimo tu sad.
1: Ali nemojte baš da vas plaše s tom maturom, nije tak strašno, niti je tak teško.
2: Biće to sve u redu, ali evo, onako kako odluča, tako ćete morat. Nema da. Dalje. Nema,
1: mislim,
2: nema
1: kako si ja prošli.
2: Ako smo mi mogli, mogu i svi ostali. Da. Baš to. Ok, hajmo dalje.
1: Ajde, ja imam jednu neobičnu vijest.
2: Neobičnu?
1: Ali tiče se ovih popularnih lijekova za mršavljenje. Aha, zapravo, ajde. Za dijabetes. Lijekovi poput Ozempika, koji se koriste za liječenje dijabetesa i pretilosti, povezuju se sa još jednim mogućim problemom, to je s promjenama na noktima, pa čak i na njihove, pa čak i odvajanje od kože ispod nokta. Uglavnom, istraživanje obuhvatilo gotovo 1900 ljudi iz 4 zemlje. Među osobama koje su uzimale ove lijekove, 39% je prijavilo odvajanje noktiju. To je više od 1/3. Za usporedbu, u skupini ljudi koji nisu uzimali te lijekove, taj je problem prijavilo oko 9%. Uglavnom, osim toga, čak 2/3 korisnika prijavilo je barem jedan problem sa noktima, primjerice promjenu boje ili odvajanja nokta. Uglavnom, važno je naglasiti da to ne znači da su lijekovi lijekovi sigurno uzrok tih problema. Otprilike polovica korisnika imala je probleme s noktima i prije nego što su počeli uzimati terapiju. Uglavnom znanstvenici zato ističu da su potrebna dodatna istraživanja, ali uglavnom eto ono što je nekako najvažnije, ako netko već uzima ove lijekove i primijeti promjene na noktima ili pojačano ispadanje kose, trebao bi se javiti liječniku. Uglavnom, eto, samo da znate da budete svjesni svih mogućih nuspojava i rizika.
2: Da, meni se, ne znam sada, treba biti svakako oprezan. Ja znam da taj lijek, pod navodnicima, jel, kako god to nazvat, mora ići striktno po receptu, tako da ono, vaš liječnik zapravo mora imati dovoljno dobar razlog da bi on vama zapravo i dao taj
1: Ozempik. Aj malo trač party da bacimo. Šta misliš, da Plenki koristi Ozempik?
2: Ko?
1: Plenki.
2: Zašto bi on to koristio?
1: Pa šta znam, vidiš ga kak je smršao u zadnjih onak godinu i pol.
2: A to je od stresa. Imamo puno problema u državi pa se čovjek stresira, nije on to koristio.
1: A čuj, neki od stresa jedu, šta znam.
2: Ali, kao ja recimo, jako puno ljudi to koristi, možemo reći i estradni naši ovi pjevači ovdje.
1: Baš zato sam te pitao, jer vidio sam da se povela, bila možda ima mjesec dana, baš onako velika rasprava na Redditu, ljudi su zapravo komentirali, neko je stavio sliku našeg premijera Plenkija od prije, ne znam, 2-3-4 godine i aktualnu sliku, onda se baš onako vidi drastična razlika koliko je smršao.
2: Pa ili je čovjek jednostavno na djeci ili se stresira, ne znam da to koristi, ali
1: eto, uglavnom.
2: Nikad ne možeš biti 100% siguran.
1: Sorry, evo, toliko o traćanju, nećemo više.
2: Ok, ajmo onda još na jednu vijest, imam ja vezanu za poreznu upravu. Kaže, porezna uprava zatvorila 448 objekata, gotovo 10 puta više nego lani.
1: Joj, sad dok se smračilo ovima poslovnjacima koji nas slušaju.
2: Da, inače pa nije lako. Porezna uprava kaže znatno je pojačala nadzor izdavanja računa tijekom ovogodišnje turističke sezone. Od 1. lipnja do 15. rujna provedeno je nešto više od 7000 nadzora fiskalizacije, što je 44% više nego u istom tom razdoblju prošle godine. Posebno se ističe podatak o privremenim zabranama rada. Ove godine izrečeno ih je 448, dok ih je lani bilo samo 45, što je gotovo 10 puta više. Kontrole su obuhvatile ugostiteljske i druge poslovne objekte, a inspektori su provjeravali izdavanje računa, stanje gotovine u blagajnama i korištenje softverskih rješenja. Prema objašnjenju porezne uprave, dio zabrana odnosi se na ponovljene prekršaje, osobito neizdavanje računa. Za takav prekršaj privremena zabrana rada traje 8 dana, a nije riječ o trajnom zatvaranju poslovnog objekta. Tijekom nadzora izdano je i nešto više od 2000 prekršajnih naloga, što je 45% više nego prethodne godine. Kažu da je povećan i sam ukupni iznos izrečenih tih novčanih kazni.
1: Da, čak 6,3 milijuna eura su izrekle kazni.
2: Da, taj podatak nemam, ali zvuči jako puno.
1: Da, kontrole se uglavnom ne zaustavljaju završetkom turističke sezone. Inspektori će se sad više usmjeriti na unutrašnjost Hrvatske, ali i na druge djelatnosti poput građevine te privatnih poliklinika i klinika, stoji u priopćenju. Uglavnom, što se tiče ovih, još si bila spomenula, razloge zatvaranja, uglavnom i same porezne ističu da nisu išli kažnjavati ljude zbog sitnica, nego su posebno usmjerili se na one koji stalno ponavljaju iste prekršaje. Uglavnom, tu su rekli svoju poruku, računi se moraju izdavati, a oni koji uporno krše pravila mogu očekivati još strože kontrole. Uglavnom, eto, cijela fama, zapravo cijeli problem je oko neizdavanja računa. A mislim, gle, zakon je tu da ga se poštiva sad.
2: Tako je. A bome i pauza nam je tu.
1: Tak je.
2: Ja pratim ove sekunde dok ti pričaš, da vrijeme nam je za pauzu.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8:40, posljednji treći krug ovotjednih i današnjih internet portala su već krenuli. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Hajmo nastaviti dalje.
2: Hajde.
1: Ja imam samo još jednu vijest.
2: Ti imaš samo još jednu vijest. Ajde, ja ću se onda malo baciti na Ameriku, tamo onako. Sam ću pročitati naslov, kaže prvo vojno pogubljenje streljanjem u 100 godina prenosit ćemo uživo. Uglavnom radi se o tome da će pogubiti bivšeg vojnika američke vojske osuđenog za ubojstvo 13 nenaoružanih vojnika u bazi Fort Hood 2009. godine. Uglavnom prenosit će se uživo, izjavio američki ministar obrane. Da, uglavnom meni je to onako dosta sporno, mislim, ok, znam da Amerika ima, da Amerika ima zakon, jel, u kojem ako počiniš neko teško kazneno djelo, da ideš na pogubljenje, jel, da, to jest da postoji smrtna kazna. Ono što mi je onako nekako malo fascinantno, zašto to prenositi uživo? Ok, razumijem, žele ljudima dati primjer, jel, da se takve stvari jednostavno ne rade, ali nekako mi je sporno to prenošenje uživo. Druga vijest također mi je iz Amerike, ovoga puta se tiče predsjednika Donalda Trumpa. Kaže, Bijela kuća smatra neprijateljem svakoga tko koristi izraz AI. Samo da podsjetim, Donald Trump je nedavno promijenio naziv iz umjetna inteligencija, to je promijenio naziv umjetnu inteligenciju, super inteligencija, gospodin je čak, potpisao na ovu, ne naredbu, nego kak se to zove, a uglavnom kao akt neki, jel, u kojim se mijenja ime umjetna inteligencija u super inteligencija, i izjavio da Bijela kuća smatra neprijateljem svakoga tko koristi izraz umjetna inteligencija umjesto novog, kako on kaže, opće prihvaćenog i točnog izraza super inteligencija. Uglavnom ja ću samo reći da iz ovog članka vidimo kome ovdje fali inteligencije i to je to, eto.
1: Mogu se...
2: Šta da kažem drugo, mislim, ovo je očiti nedostatak inteligencije.
1: Mogu se dat kladiti nakon čega je on ovo odlučio da umjetna inteligencija bude super inteligencija. Ne znam koliko si popratio, ali na društvenim mrežama je nedavno, donedavno, kružila neka fotografija, on valjda ima neku pomoćnicu. Mislim, žena je zgodna i lijepa, ono, za svoje godine, nemam što za reći, ali tu je sa strane Melania, s kojom on je trenutno, pa se društvenim mrežama zapravo počela širiti fotografija njega i te njegove pomoćnice na nekom golf terenu, i ta fotografija je izazvala brojne reakcije i komentare, onako, a gdje je Melania i što je sad s Melanijom?
2: Dobro, sam da podsjetim, Trump je inače imao dosta čudne susrete sa ženama u prošlosti, jel, zbog dosta toga je bio i na sudu, uglavnom, eto.
1: Da, sad zašto je on odlučio nazvat nju super inteligencija, nemam pojma, ali okej, okay, njemu se valjda sviđa. Ja bih se ipak vratila, ako se slažeš, ovdje nama u Hrvatsku, otišao si ti predaleko. Imam vijest vezanu za petarde i prijatelje životinja. Kaže, prijatelji životinja traže zabranu bučne pirotehnike. Udruga Prijatelji životinja traže zapravo strožu zabranu bučne pirotehnike u Hrvatskoj po uzoru na Nizozemsku, koja je zabranila građanima kupnju i korištenje pirotehnike kategorije F2 i F3. Udruga upozorava da petarde nisu jedini problem, jer i druga sredstva poput raketa i vatrometnih kutija mogu izazvati snažne detonacije, stres kod životinja, ozljede i požare. U Hrvatskoj su petarde i redenici kategorija F2 i F3 već zabranjeni za osobne potrebe, ali ostala dopuštena sredstva tih kategorija i dalje se mogu koristiti pod nekim određenim uvjetima. Prijatelji životinja sada predlažu proširenje te zabrane bučne pirotehnike i ograničavanje njezine uporabe. Da se podsjetimo, jer eto, 10. mjesec je, Božić ide, nova godina ide, kaže, prema trenutačnim pravilima dopuštena pirotehnika kategorije F2 i F3 prodaje se od 15. prosinca pa do 1. siječnja, a koristiti se smije samo od 27. prosinca do 1. siječnja. Namijenjena je punoljetnim osobama, a pirotehnika one najniže kategorije, točnije F1, koja predstavlja vrlo nizak rizik, dopuštena je osobama starijima od 14 godina. Za korištenje propisa fizičke osobe mogu biti kažnjene novčanom kaznom od 660 pa do 2000 eura, ovisno o samom prekršaju. Samo da još napomenem, ovo su sve prijedlozi ove udruge, ovo nije još novi zakon, pa u Hrvatskoj i dalje zapravo vrijede postojeća pravila od lani. No, bitno je još za spomenuti kako prijatelji životinja navode da njihovu peticiju za zabranu bučne pirotehnike do sad podržava nešto više od 40 tisuća građana Hrvatske. Tako da evo, za sad zakon ostaje i dalje isti, ovo je prijedlog ove udruge, imaju, možemo reći, jako veliku podršku što se ovog tiče, ali vidjet ćemo što će zapravo zakon odlučiti.
2: Ajde, kad se već dotaknula životinja, znam da smo pri kraju emisije, ali samo ovako još jedna vijest, uglavnom što se tiče samih životinja, ilegalna trgovina diljem životinjama je jedan od najvećih oblika kriminala u svijetu uglavnom, ali to je veliki problem i u Hrvatskoj, pa se Hrvatska sad malo odlučnije odlučila pozabaviti sa tim. Uglavnom, predstavila je novi plan Naša država 2026. do 2029. kojim se želi bolje zaštititi divlje životinje i brže otkrivati oni koji ih nezakonito love, hvataju, truju ili prodaju. Uglavnom, kako će to izgledati u praksi, policija, carina, inspektori i druga nadležna tijela trebali bi bolje surađivati, a planiraju se i zajedničke baze podataka. Eto, uglavnom, cilj samog ovog je bolje zaštititi prirodu, spriječiti ilegalnu trgovinu životinjama i omogućiti da se takvi slučajevi brže otkriju i kazne. Eto,
1: toliko o tome, toliko o internet portalima, to bi bilo to za ovaj tjedan što se tiče njih. U internet portalima smo ponovno od ponedjeljka od 8 sati i 15 minuta. Imaš li još to za nadodati ili eto to?
2: Nemam, to je to.
1: Meni fali glazba.
2: I meni, ajmo svirat. Ajmo na glazbu. Ajde, bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Info Plus. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
6: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
7: 9 je sati.
5: Media servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog afere s putovanjima europarlamentarka Romana Jerković-Kraljić istupila je iz SDP-a tijekom sjednice predsjedništva, na kojoj se odlučivalo hoće li se protiv nje pokrenuti stegovni postupak.
8: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive. Ovim putem objavljujem da izlazim iz stranke.
7: Nepotizam je neprihvatljiv, to je granica ispod koje ne idemo, poručuje glavni tajnik SDP-a Jure Zupčić. Američka vojska uživo će prenositi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg bojnika koji je osuđen za ubojstvo 13 nenaoružanih američkih vojnika u Fort Hoodu 2009. godine. Potvrdio je to u intervju za Real America's Voice ministar obrane Pete Hegseth. Pentagon je ranije ovog tjedna najavio da će se 3. prosinca Hasan suočiti sa strijeljanjem, a bit će to prvo javno pogubljenje u SAD-u od 1961. godine.
9: Učinit ćemo to isti dan i u isto vrijeme kada je on to učinio. Obrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer ljudi moraju shvatiti da postoje ozbiljne posljedice za ovakve stvari.
7: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli kreće u borbu za plasman na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Brazilu. Na stadionu Aldo Drosina naše reprezentativke dočekat će u 18:45 Island u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija. Izbornik Nenad Gračan.
10: Da, teško sad tu naći neke pametne riječi i sigurno da nas poraz boli, da nismo bili dobri. Tranzicija, znali smo s čime će Alborg udariti, koji im je glavni forte i nismo uspjeli skontrolirati taj povratak nazad u obranu i zabili su previše lakih golova da bi se onda s njima mogli igrati.
7: Hrvatsku utorak očekuje uzvrat na Islandu. Toliko u vijestima.
11: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
12: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
13: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Jutro na Rum FM-u.
14: Tako je, jutro je još uvijek u tijeku, 2 sata iza nas, još toliko ispred. Dobar dan svima. Ovaj sad započinjemo sa najnovijom pjesmom, točnije iz Sekinog novog albuma Femme Fatale, kaže Seka i u duetu sa Rastom Trag. Ne znam jeste li imali priliku još poslušat, meni je stvar super.

0: Nikola nas je bome dobro pripremio i za servisni centar. Idemo, dobar dan.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Ajmo vidjeti što sa nama to kuha danas, kakva je situacija trenutna. Bome ovako, Virovitica na 15,5, Slatina na 15, Koprivnica na 13, Bjelovar 14,5 u ovome trenutku. Što se tiče općenito vremenske prognoze za danas, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost kiše i pljuskova. Ipak tijekom dana oborina bi trebala postupno prestajati, a poslije podne se očekuje i djelomično razvedravanje. Puhati će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će poslije podne postupno slabjeti. Temperatura će tijekom dana se kretati između 19 kojih 21. Dakle, eto, kišobrane još nemojte pospremati, ali postoji mogućnost da nas poslije podne dočeka i nešto vedrije vrijeme. Uglavnom, budite spremni za kišu jer očito je da ni oni nisu sigurni hoće li nam kiša padati ili neće. Možemo se prebaciti i na sam promet. Kad je promet u pitanju, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zato oprezno ako ste za volanom ili ako ste na kolnicima, ako su vlažni u ovom trenutku. Zbog kiše ponegdje se na cestama može zadržati i veća količina vode, a u Gorju i na Jadranskoj magistrali povećana je opasnost od odrona. Zastoji su mogući na dionicama gdje traju radovi, kao i na gradskim prometnicama i obilaznicama. Ako se vratimo nama u našu Viroviticu, što se našeg grada tiče, na cestama je za sada nešto više vozila nego u ranijim jutarnjim satima, no za sada nema većih gužva.

pravila kočenja. Bolje je stići koju minutu kasnije nego riskirati na skliskom kolniku i riskirati zapravo općenito. 0997539028, ako mi ti imaš nešto za dojaviti, ako nemaš, sviramo dalje, sretno.

je stvar koja definitivno nikad neće moći nikom dosaditi. Još samo jedan glazbeni broj i idemo na naš hit dana. Obećajem ludnicu narednih evo 5 minuta ovdje u našem hitu dana, jer otprilike možete i pretpostaviti što je u pitanju, jer je danas petak. Saša Kovačević, odmah iza njega čujemo se i u hitu dana.

0: Hit dana.
1: Eto ga, krenuo je Darko Lazić, o čim je krenuo ja sam ti mikrofon zaboravila upaliti. Eto šta nam rade ove pjesme. Uglavnom, ljudi, stigli smo mi u naš današnji hit dana, a naš današnji prvi prijedlog je upravo taj famozni Darko Lazić, on kaže...

0: Hit dana.
1: Oho, prvi naš današnji prijedlog je odsvirao, idemo mi na drugi. Džani kaže, bolje mi je, to je naš današnji drugi prijedlog. E sad, koga ti biraš rađe, Džanija ili Darka, to ne znam.

0: Alija Bajrami, Mlada i luda u 9.47. Družimo se još skoro i punih sat vremena. Jutro na Rum FM-u, uskoro i vijesti medija servisa. Dobro jutro.
1: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu USKOK-a provodi uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, priopćio je USKOK. U Gospiću se provodi inspekcijski nadzor zbog navoda o povišenoj razini radioaktivnog stroncija, kao i prva i druga faza sanacije otpada. Za najkompliciraniju treću fazu sanacije tek se priprema dokumentacija za javnu nabavu. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković umiruje. Voda je sigurna za piće.
3: Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo.
2: Iza Hrvatske je još jedan sjajan turistički rujan. Zabilježeno je 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što u odnosu na isti mjesec lani predstavlja rast od 3% u dolascima i 3% u noćenjima. U rujnu su najviše noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke, Austrije, Hrvatske i Slovenije, a najviše noćenja je ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Prema podacima sustava e-Visitor, u Hrvatskoj je od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. Hokejaši Siska upisali su poraz u petom kolu Alpske hokejaške lige. Na gostovanju kod austrijskog Kitzbühela izgubili su rezultatom 3-2. Na listu strijelaca za Vitezove upisali su se Tijaš Lesničar i Vito Iđan. Sisak će već u subotu u ledenoj dvorani dočekati talijanski Asjađo, trenutačno vodeću momčad lige. Susret je na rasporedu u 19 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Rum FM-a.
4: Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Zastoje očekujemo i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici, te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Šoše i tajno moja, 10 sati i 7 minuta, ljudi, dobar dan. Mi skoro svaki dan nešto obilježavamo diljem svijeta, pa tako i danas. Danas, 9. listopada, se proslavlja ni manje ni više nego Svjetski dan pošte. I baš zato danas moramo ovim putem pozdraviti sve poštare i poštarice koji su svaki dan na terenu, bez obzira na to pržili sunce, padali kiša, puše vjetar, padaju sjekire s neba, nebitno, oni su tu svaki dan. Posla zbilja stvarno u posljednje vrijeme ima, pogotovo od kad svi naručujemo sve živo putem interneta. Nekada smo čekali tu famoznu razglednicu s mora, a danas čekamo paket s odjećom, tenisicama, kozmetikom, nečim zapravo što nam uopće nije niti trebalo, ali bilo je na popustu, pa eto, morali smo naručiti, pogotovo mi žene. No njih se ne pita pada li vani snijeg, nego kad će više taj poštar, i onda svakih pola sata onako provjeravamo gdje je paket, na kojoj je sad relaciji, kad on nama stiže. Zato svaka čast doslovno svim poštarima i poštaricama koji nam svakodnevno donose poštu, račune, dobro, kazne i to možete možda i malo manje, pakete i sve ostalo. Zato evo, i ako me u ovom trenutku netko iz dostave ili pošte sluša, jedno veliko hvala svima vama. Evo i Nedjeljko kaže hvala ti u ovoj pjesmi, pa evo hvala svima što imate tako puno istrpljenja i volje i truda i što se svakim danom trudite sa tom svojom žutom bojom. Sretan vam vaš dan!

0: 1. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Prijepodne sa Kasandrom na Room FM-u.

ostalo je bome još malo kremena, ali ostalo je bome još i glazbenih želja, vaših glazbenih želja koje nisam stigla ispuniti, tako da je sljedeća stigla na red. Kaže Andrej, može Lapsus band hendikepiran, kako ne bi moglo, ovo je baš dizalica i baš paše pogotovo petkom. Andrej, uživaj, a vi se svakako možete javiti.

0: Uzi prijepodne na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Room FM-u. 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Room FM. Tvoj broj 1.

Jedan bend, 10 sati 55 minuta, pa ljudi moji, naše vrijeme je završilo. U točno 11 sati slušate vijesti medija servisa, odmah nakon vijesti priključit će se i Mateo u Eter Room FM-a. To bi bilo to od mene za zapravo cijeli ovaj tjedan, bilo mi je lijepo, tjedan je proletio onako baš munjevito. Ja se nadam, evo, da ste si isplanirali već vikende, sad hoće li kiša pokvariti planove ili neće, to ćemo tek vidjeti. Sunce nam još nije izišlo, ali mislim da ga danas nećemo niti vidjeti. Danas ste imali priliku sa mnom eto i uživati kroz zapravo vaše hitove, jer sam ispunjavala vaše glazbene želje. Tu sam evo čak i saznala da me moja obitelj i moji kumovi i svi me slušaju danas, pa su rekli ajde Kasandra pozdravi nas u Eteru Room FM-a, pa evo za sve moje kumove, kumovi od Bobana Rajovića. Ljudi moji, ugodan vikend, ugodan ostatak dana, volim vas sve, ajde

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i premijer Andrej Plenković.
4: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sijali sunce ili pušali vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
5: Na taj način smanjujemo potrošnju energije i ovisnost o njenom uvozu. Ovdje je riječ o prirodnom bogatstvu Hrvatske koja nam može koristiti i za sigurniju opskrbu toplinom, manju ovisnost uvoznim energentima i dugoročno stabilnije troškove grijanja.
3: Na temu zaustavljanja rata u Ukrajini na Floridi se sastaju i izaslanici američkog predsjednika, ukrajinski pregovarači i europski predstavnici. Riječ je o šefu kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilu Budanovu i šefu obavještajne agencije Rustemu Umerovu, te Amerikancima Stivu Witkoffu i Jaredu Kushneru. Raspravljat će o novim idejama i prijedlozima koje su američki pregovarači počeli razvijati s Rusima i Ukrajincima tijekom nedavnog posjeta regiji, poručuju američki izvori. Dodali su da su Europljani Washingtonu izrazili nezadovoljstvo zbog troškova energije, za koje je Donald Trump okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije dizela, a ne svoj rat s Iranom. Hrvatski tenisači Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut uspješno su prošli osminu finala Challenger turnira koji se ovog tjedna igraju na Pirinejskom poluotoku. Gojo je do četvrtfinala stigao u španjolskoj Viljeni na tvrdoj podlozi, dok su Dodik i Mikrut svoj put nastavili na zemljanom turniru u portugalskoj Bragi. Gojo je svladao Henninga sa 7-6, 7-6, Dodik je sa 6-4 i 6-1 nadigrao Damasa, dok je Mikrut svladao Krutiha sa 6-7, 6-4 i 6-4. Toliko u vijestima.
0: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
7: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
8: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
9: Pa, dobar dan ti želim, 11 sati i 3 minute, moje ime je Mateo i radim ti društvo sljedećih 4 sata. Sad od 11 sati zapravo za koji trenutak bi se trebali uključiti uživo na županijsku skupštinu Virovitičko-podravske županije, tako da neću zapravo ništa puno pričat, pustit ću glazbu do tada kad krene sjednica, naravno uključujemo se i tamo, pa se čujemo nakon sjednice.

0: službe, direktori, ravnatelji županije. Poštovani slušatelji koji nas pratite preko Radio Valova, kao evo pozdravljam vas sve srdečno kao i medije koji su ovdje nazočni na županijskoj skupštini. Ispred kluba imam tri pitanja. Prvo je za župana. Župane, vidjeli smo u medijima da se u srpnju dogodila šteta na krovištu županijske školske sportske dvorane u Orahovici. Možete li nam reći u kojoj fazi je sanacija krovišta i postoje li još neki projekti koje radite, a nisu dio velikog investicijskog ciklusa NPO-a? Drugo pitanje, s obzirom na povećani interes u zadnje vrijeme u svezi s provedbom monitoringa vode za ljudsku potrošnju temeljem važećeg pravilnika i eventualne prisutnosti takozvanih vječnih kemikalija o kojima sad svi pričaju, zanima nas provodimo li mi monitoring na području naše županije i kakvi su nalazi uzetih uzoraka. Evo, molim ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo, doktora Venusa, da nam malo pojasni našu situaciju, tu situaciju u našoj županiji. I treće pitanje je za ravnatelja bolnice koji je također s nama. Zanima nas kako je stanje realizacije projekata u Općoj bolnici Virovitica. Možete li nam reći o kojim se projektima radi i u kojoj su fazi, ali za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite, pored kvalitetne infrastrukture suvremenih uređaja, potrebno je naravno osigurati i dovoljan broj kvalitetnih liječnika. I zanima nas kako trenutno stoji Opća bolnica Virovitica po tom pitanju. Evo, hvala lijepo.
1: Hvala važnoj vijećnici. Na prvo pitanje molim gospodina župana da pokuša dati odgovor. Izvolite.
2: Hvala lijepo na postavljenom pitanju, poštovani predsjedniče, poštovane vijećnice i vijećnici, dožupane, pročelnici, ravnatelji i mediji. Sve vas srdačno pozdravljam i odgovor na pitanje što se tiče škole i sportske dvorane u Orahovici. Nažalost, da, početkom srpnja ove godine desilo se jedno veliko olujno nevrijeme u Orahovici i odnijelo je dio krova na sportskoj dvorani. I evo, mi smo odmah drugi dan nakon što se to desilo kontaktirali projektanta i zamolili da se napravi jedan troškovnik jer nam je bio potreban i za prijavu štete prema osiguranju, ali isto tako i troškovnik putem kojeg bismo odradili bagatelnu ili javnu nabavu. To su one procedure koje mi kao županija, kao javno tijelo moramo proći. Napravljen je troškovnik koji je iznosio nešto više od 51 tisuću eura i na temelju tog troškovnika uputili smo zahtjev prema osiguranju već 13. srpnja, a istovremeno smo ubacili i taj troškovnik, taj trošak u plan nabave i pokrenuli javnu nabavu. Rješenjem osiguranja zaprimili smo 28. srpnja i odobren nam je iznos od 8.100 eura, što je puno niže nego što su bili sami troškovi saniranja krovišta, ali oni su priznavali samo taj dio koji je uništen, a ne cijeli obuhvat koji se mora odraditi. I dana 10. kolovoza zaprimili smo u postupku nabave i ponudu od 82.000 eura čak, što nam proračunski nije bilo prihvatljivo, pa smo odlučili ponoviti postupak nabave i u novom postupku nabave ugovoren je iznos od nekih 47.000 eura sa PDV-om, što je puno niže od prvotne ponude. I evo, rok završetka krovišta na sportskoj dvorani bio je 30. listopada, ali izvođači su već neki dan završili posao i možemo reći da je krov saniran i da je trenutno odvijanje i nastave i sportskih aktivnosti u sportskoj dvorani sigurno. Period je možda bio malo duži, ali to su procedure koje mi kao županija moramo proći i evo, odradili smo ih. Ja se zahvaljujem svima na razumijevanju i na strpljenju i na učenicima i ravnatelju, roditeljima, svima onima koji su koristili tu dvoranu. Moram spomenuti ovaj put isto tako da me svaki puta pomalo već i fascinira oporba kada se desi takva elementarna nepogoda, da jedva čekaju okriviti županiju, HDZ, jer valjda smo mi krivi što je došlo olujno nevreme, pa smo odnijeli krov sa dvorane, a počelo je to i prošle godine čak kad su bile one poplave u Orahovici, Zdencima, ako se sjećate, pa kada je oporba u jeku kampanje okrivljavala, ne znam, i mene, i Marija, Ristera, HDZ, mi smo bili krivi što je palo toliko kiši u Orahovici, što je bilo poplavljeno ne samo Orahovica, već i naselje Zdenci. Isto tako, spominjalo se ovaj puta i vlasništvo same škole. napadana je županija, da je županija vlasnik tog objekta, međutim županija nije vlasnik tog objekta, možda je jedina škola i sportska dvorana gdje županija nije vlasnik, gdje je vlasnik grad Orahovica, a to pojedini vijećnici isto tako ovdje nisu znali, nego su odmah uperili svoje strelice prema županiji sa takvim izjavama, napadima na Facebook mrežama. A ovdje moram spomenuti da smo mi prije nekoliko godina, kada smo imali velika ulaganja upravo u tu sportsku dvoranu, u pod, što je koštalo nekoliko miliona kuna, tražili da nam se prebaci vlasništvo sa grada Orahovice na županiju, jer nam je tako lakše ulagati, da nije ulaganje u tuđu imovinu i da ne moramo to kasnije pojašnjavati i objašnjavati reviziji. Međutim, gradsko vijeće na čelu sa SDP-om nam nije dalo tu dvoranu niti školu vlasništvo, ne znam zbog čega, da li su se bojali da ćemo mi možda tu školu i dvoranu odnijeti negdje, premjestiti možda u Viroviticu, jer vidim da je u zadnje vrijeme za sve kriva Virovitica, HDZ Virovitica, pa smo čak mi ovdje krivi što neki njihovi vijećnici sa njihove liste glasaju kontra SDP-ovih odluka. Ali dobro, to tako valjda mora biti, uvijek je najlakše krivnju za svoju nesposobnost prebacivati na nekog drugog. To je to što se tiče dvorane. Pitali ste me i za druge projekte koji se rade na području naše županije, da nisu dio ovih velikih projekata MPO. Pa evo, prije par tjedana započeli smo i radove na rekonstrukciji grijanja male područne škole u Vaškoj. To smo čekali da kroz naselje prođe plinovod pa da možemo napraviti tamo pravo grijanje. Tamo je bilo još uvijek grijanje na pećna drva, ali evo, čim je prošao plinovod, nominirali smo taj projekt na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i dobili smo sredstva od 20.000 eura. Postupkom nabave ugovoren je iznos od nešto više od 45.000 eura, ali evo, ovaj ostatak će nadomjestiti Virovitičko-podravska županija i rok za završetak je 6. studeni 2026. godine, ali radovi su već pri kraju i ja se nadam da će biti gotovi prije tog navedenog roka i da će djeca koji idu u tu područnu školu imati kvalitetno i adekvatno grijanje. Isto tako, u toj maloj područnoj školi pripremamo i sanaciju dodatnog prostora koji će biti blagovaonica za učenike, pa se nadamo, evo, da će početkom sljedeće kalendarske godine završiti i taj dio i da će se stvoriti ugodnije i kvalitetnije uvjete za učenike. Također smo u pripremi postupka nabave za rekonstrukciju kotlovnice osnovne škole Davorin Trstenjak u Čađavici. Vrijednost je procijenjena nešto više od 85.000 eura sa PDV-om i puno je školskih zgrada koje imamo kao osnivač, kao županija, čak 72 zgrade nad kojima imamo osnivačka prava i potrebe su svakodnevno su neke nepredviđene situacije i evo, pokušavamo rješavati korak po korak, naravno od onih najhitnijih pa do manje hitnih stvari, a vjerujem da ćemo evo uspjeti sve to realizirati, sve one nedostatke koje jesu po nekim školama, najviše se to tiče upravo grijanja i kotlovnica, sanirati do zime kako bi svi imali kvalitetno odvijanje nastave. Osim toga, moram reći da smo prijavili i krajem kolovoza energetske obnove zgrade područne škole Sopje, 530.000 eura i osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci, 1,5 milijuna eura, pa se nadamo da ćemo sljedeće godine provoditi ta dva projekta. I sad kad govorimo o svim ovim školama, vidimo da se većinom to tiče škola, radova na istoku naše županije, pa me podsjetilo i to na nedavnu i objavu načelnika Tomislava Bračuna Nove Bukovice, koji je u svojoj Facebook objavi napisao da se HDZ županija maćehinski odnosi i prema središnjoj i prema istočnoj županiji. Pa bih ga podsjetio na nekoliko projekata koje provodim upravo na tom dijelu, krenuši od njegove općine, od njegovog dvorišta, škole Nova Bukovica, rekonstrukcija, dogradnja, izgradnja male sportske dvorane, vrijednost gotovo 2 milijuna eura. Zatim imamo osnovna škola Orahovica, upravo županija, politika ove vlade, politika HDZ-a, gradi novu školu, novu osnovnu školu u Orahovici, vrijednost gotovo 9,5 milijuna eura. Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, rekonstrukcija, izgradnja školske sportske dvorane, 13 milijuna i 300.000 eura. Osnovna škola Eugena Kumičića u Slatini, 2,5 milijuna eura. Osnovna škola Trstenjak Čađavica, 1 milijun eura. Područna škola Josipovo gotovo 500 000 eura. Kulturni centar Čačinci 800 000 eura. Kada to sve zbrojimo, dolazimo do 30 milijuna eura investicija samo u obrazovanje, u središnju i u istočni dio naše županije. A gdje je 8 vrtića novih koji je sagrađeno kroz EU fondove, plus 9 u Novoj Bukovici, koji je jedini izgrađen vlastitim sredstvima, a ne EU fondovima. Centar za starije Vočin, Geoinfocentar Vočin, Vrata Papuka, Slatinski Drenovac i puno, puno ostalih projekata u mandatu ove vlade i politike HDZ-a, za koji on kaže da se maćehinski odnosi i prema središnjoj i prema istočnoj dijelu županije, iako kad smo zajedno nikad to nije rekao, uvijek je hvalio i rad županije, koliko projekata imamo, tako da me, moram reći, doista iznenadilo i to. I ono što me možda manje iznenadilo je jučer tiskovna konferencija saborskog zastupnika Mate Vukušića, koji na dan Sabora, na 35. obljetnicu raskida državnopravnih odnosa sa Jugoslavijom, kao saborski zastupnik ovdje nama drži lekcije o EU fondovima, iako čovjek u životu nije ni jedan EU projekat proveo, niti je centa eura doprinio za ovu županiju, i po ne znam koji puta govori o našim projektima koji će ili su u funkciji ili će biti u funkciji, ali isto tako i proziva i vladu i premijera za opoziv, nakon što je u našu županiju od 2016. godine do danas provedeno projekata u iznosu od više od 660 milijuna eura, a za cijelu Slavoniju čak 6 milijardi eura. Kaže da zna da neće proći opoziv, ali eto, oni to tako moraju da bi valjda komunicirali prema javnosti i pridobili dio populacije na svoju stranu. A ja bih volio da nam evo i on kaže koliko je to projekata, i on i načelnik Nove Bukovice, provedeno i došlo u našu županiju sa posebnim naglaskom na istok županije u mandati vlade SDP-a i Zorana Milanovića. Neka mi nabroje 2-3 projekta, ja ću biti zadovoljan, a ja sam ih sad nabrojao na brzinu više od 15-ak i u milijunima eura. Tako da mi ćemo nastaviti i dalje raditi, manje tiskovnih konferencija, manje Facebook objava, više projekata i više posla na terenu, a ja vjerujem da će to građani kao i svaki puta znat prepoznat i znat nagraditi i na lokalnim i na parlamentarnim izborima. Hvala.
1: Hvala važnom županu. Nadam se, gospođo Kirin, da ste zadovoljni odgovorom. Hvala na drugo pitanje. Važne vijećnice je bilo u vezi monitoringa vode, upućeno doktoru Venusu, ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo, pa vas molim da pokušate odgovoriti. Izvolite.

0: Pozdrav svima, zahvaljujem se na pitanju. Pozdravljam uvaženog predsjednika Skupštine sa tajnicom, sve uvažene vijećnike i vijećnice, župana sa zamjenikom i naravno sve vas ostale koji ste ovdje nazočni i koji nas pratite putem radija. Zahvaljujem se na pitanju, s obzirom da ja smatram da je aktualno i da je zaista javni interes s razlogom iskazan, a vezano uz te takozvane liječne kemikalije. Pa evo, dopustite da ne budem samo koncizan, mogu reći da voda na području naše županije je uredna. Pa sam odgovorio na vaše pitanje, ali ipak možda da minuto dvije mi dopustite da pojasnim šta znači to liječne kemikalije i koje su granice detekcije, neću ulaziti previše u struku. Dakle, liječne kemikalije, to su takozvani PFAS-ovi, skraćenica poliperfluorirani alkilni spojevi koje mi koristimo, nismo ljudi ih izmislili još od sredine 20. stoljeća, dakle to nije ništa novo. Zašto smo ih izmislili? Zato što su to kemijski spojevi koji su izrazito otporni na toplinu, na kemijski utjecaj, na masnoću i na vodu. Pa ih koristimo u vodootpornim odjelima, u pjenama za gašenje požara, koristimo ih u kao zaštitni sloj za neprijanjujući dno određenih posuda, koje koristimo za prehranu, kao ambalaža za hranu, pa svaki put kad naručite hranu i catering, sjetite se PFAS-ova. Ima ih naravno u tlu i posebno u blizini odlagališta otpada, kod pročišćača otpadnih voda i slično. Dakle, zaista su prošireni i rašireni svuda oko nas. I sad naravno, zašto su vječne kemikalije, to je kolokvijalno, zato što imaju i tu sposobnost koja naravno nije dobra, a to je da se jako, jako sporo razgrađuju i dugo se zadržavaju svugdje gdje sam nabrojao. Monitoring vode za ljudsku potrošnju ili vode za piće, ali s obzirom da tu vodu ne koristimo samo za piće, već i za tuširanje, kuhanje, pa se službeno kaže voda za ljudsku potrošnju, se provodi naravno i na razini čitave Republike Hrvatske, pa tako jasno i na području naše županije. Tim monitoringom se uzimaju uzorci takozvane sirove neprerađene vode na izvorištima, kaptažama, zdencima i prerađena voda, znači na slavinama, s tim da naravno mi uvijek uzimamo na onim objektima koji imaju određenu epidemiološku, kažemo epidemiološki potencijal, da li su to domovi za starije, dječji vrtići, nekakvi restorani i sl. Prošle 2025. godine na razini Republike Hrvatske uzeto nekih malo manje od 500 uzoraka, od kojih je 77 bilo sirovih, znači uzorci na izvorima, a ostatak, znači od skoro 400, malo manje, gotovo prerađena voda iz slavina. Od ovih prvih bilo je 5, a od ovih drugih 8 pozitivnih. Šta to znači pozitivnih? Znači govorimo o Republici Hrvatskoj. To znači da su bili iznosi iznad razine detekcije. To znači da aparat koji mjeri ima određenu razinu detekcije, ako su oni ispod te razine, onda se naravno ne detektiraju, što je naravno u ovisnosti i o kojim aparatima se mjeri. To se sve radi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, dakle da bude ujedinjeno na razini čitave Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za javno zdravstvo uredno objavljuje godišnji izvješće i to svako može provjeriti na njihovoj web stranici. Ti pozitivni uzorci, znači to je bilo od nekih 2,2 do 5,6%, znači zaista nizak postotak, s tim da je to bilo iznad razine detekcije, ali značajno ispod maksimalno dopuštene koncentracije, što je jako bitno za naglasiti. A inače običaj, naravno iz razumljivih razloga, da se svugdje maksimalno dopuštena koncentracija stavlja izrazito nižom od one stvarne koncentracije koja bi uslijed dugotrajne izloženosti mogla postati visoki rizik za razvoj bolesti. Te razine, znači iznad razine detekcije, ali značajno ispod maksimalno dopuštene koncentracije su pronađene na području Primorsko-goranske, Zadarske i Zagrebačke županije. Znači ne na području naše Virovitičko-podravske. Što se tiče 2026. naravno ono još traje, izvješće će biti za čitavu Hrvatsku pa i za županiju na godinu. Mi smo do sad na području županije uzeli 6 uzoraka na području Orahovice, Mikleuša, Vočina, Špišić, Bukovice i Pitomače sirove vode i 4 uzorka na području Borove, Slatine, Orahovice i Čačinaca, dakle iz slavina gotove prerađene vode i svi uzorci su bili dakle ispod razine detekcije. Znači zaključno mogu reći da voda koju mi trošimo, koja se isporučuje putem sustava javnog vodovoda. Dakle, da ne bi mislili, ne govorimo o individualnim vodoopskrbnim objektima, bunarima, to se na njih ne odnosi. Dakle, voda je sigurna za piće. Evo, vrlo kratko. Hvala lijepo još jednom na pitanje.
1: Hvala uvaženom ravnatelju, dr. Venusu. Gospođo Kirina, da ste zadovoljni sa odgovorom. Treće pitanje vaše je bilo ispred kluba upućeno ravnatelju opće bolnice gospodinu Blaževiću u vezi projekata koji se provode na nekretninama na području opće bolnice Virovitica. Uvaženi ravnatelju, izvolite.
2: Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovana tajnice županije, poštovani župane, dožupane, pročelnici, poštovani vijećnici, kolege ravnatelji, mediji i svi ostali. Evo, prije nego što odgovorim na ovo pitanje, dozvolite mi da se evo, nastavim na odgovor župana iz prvog pitanja. Od 1.1.2024. godine prelaskom osnivačkih prava sa županije na državu i prelaskom svih osnivačkih prava općih bolnica, općih i županijskih bolnica, ništa se posebno nije dogodilo, bolnica je još uvijek ovdje, nije otišla u Zagreb, dapače bilježi vrlo intenzivno investicijsko razdoblje, tako da tada vrlo aktualna tema prelaskom, da li prelazak osnivačkih prava državi sa jedinice lokalne uprave ili ne, rezultirao je određenim pozitivnim stvarima, evo tako i kod nas. Pogotovo ova godina vrlo aktivna po pitanju investicija. Mi smo završili projekt energetske obnove opće bolnice Virovitica i to zgrada A, B, C i D koji je bio proveden od strane Agencije za posredovanje i pravni promet nekretninama. Sklopljen je ugovor sa međunarodnom tvrtkom Resalta. Vrijednost samog ugovora je preko 15,8 miliona eura, obuhvaća takozvani paket energetskih ušteda koji naravno obuhvaća i građevinski dio oko rekonstrukcija, odnosno izolacija vanjskih ovojnica, fasada, izmjena stolarije, izolacija krovišta, sustava grijanja, ventilacije i hlađenja, ali svakako i obuhvaća sustav praćenja potrošnje energije. Tako da kroz sam projekt zajamčene uštede su minimalno 50% ili više na grijanju, ukupne uštede na cijeloj potrošnji energije minimalno 30% ili više, a u nekakvim brojevima bi to bilo preko 3 milijuna kilovat sati. Ovaj dio koji je isfinanciran je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu 4 milijuna 346 tisuća eura, a ostali dio se financira kroz 15 godina kroz energetsku uštedu. Ukupno trajanje projekta je 16 godina i 10 mjeseci. Osim što će ova energetska obnova stvoriti određene bolje uvjete za boravak i rad medicinskog osoblja, ono će normalno biti iskorak u kvaliteti pružanja zdravstvene zaštite u smislu boravka pacijenata u našoj ustanovi i tako dalje. Još jedan važan projekt također koji se odnosi i na Nacionalni plan oporavka i otpornosti i na energetsku obnovu. To je projekt energetske obnove, jedan klasičan projekt energetske obnove zgrade Z3, koju mi inače nazivamo i društveni dom. To nije objekat koji služi pružanju zdravstvene zaštite, međutim služe i određenim, za određenu edukaciju, skupove, prezentacije itd. I objekt iz 1978. koji je bio dosta u lošem stanju, narušene statike, krovište itd. sad je obnovljen. Također je izmijenjena, odnosno napravljena termoizolacija fasade, izmijenjena vanjska stolarija, krovište, krovna konstrukcija, sustavi hlađenja i praćenja potrošnje, dizalica topline itd. Taj projekt je vrijedan 581.400 eura i od ministarstva smo dobili bespovratna sredstva u iznosu od 280.000 eura. Kao što sam rekao, on je također iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i u biti, evo, s obzirom na nekakve mala zakašnjenja radova, trebao bi biti u funkciji možda već sljedeći mjesec. Još jedna važna investicija iz NPO-a je također i uvođenje automatiziranog sustava za raspodjelu jedinične terapije. Radi se o sustavu u koji su dobili 40 hrvatskih bolnica. Sastoji se od robota koji obuhvaća tri uređaja koji praktički potpuno automatski nakon unošenja određenih parametara terapije po pacijentu, od rezanja blistera za tablete ili kapsule, pakiranje pojedinačnih tableta do pakiranja po pacijentu i pakiranja po odjelu. Mogli ste vidjeti iz medija o kakvom se sofisticiranom uređaju radi, stvarno visoko moderna tehnologija, a koja će nam osim samog podizanja kvalitete pripreme terapije i donijet kvalitetno praćenje zaliha, vrlo aktualnih zaliha za plaćanje prema dobavljačima i tako dalje. To su tri velika projekta. Ovo što su pojedinačno po iznosima veliki projekt, nisam rekao, vrijednost ovo je uređaja za raspodjelu jedinične terapije je samih uređaja 574.000 eura, ali ako računamo i uređenje prostora, sveukupno je negdje oko 600.000 eura. Pored ova tri projekta, ove godine smo također redovno investirali u zanavljanje postojeće opreme, rekonstrukciju prostora i tako dalje, sve ukupno oko 1.700.000 eura. Pa kad financijski zbrojimo sve ove projekte, i male i velike, dolazimo do iznosa od 18.740.000 eura uloženih ove godine samo u infrastrukturu i u opremu u Opću bolnicu Virovitice. Što se tiče drugog dijela pitanja, naravno vezanog za organizaciju, odnosno ono što jednu zdravstvenu ustanovu nosi, a to su liječnici, u proteklih godinu i pol do dvije sa specijalizacije u Opću bolnicu Virovitica vratilo se 11 liječnika. Ako tome pridodamo i 4 liječnika specijalista koji su prešli iz drugih ustanova, vidimo određeni iskorak u cilju amortizacije odljeva liječnika koji je uvijek postojao, što prirodnim odljevom, što zbog nekih obiteljskih ili nekih drugih razloga, i na taj način evo, mogu reći da smo u ovih proteklih godinu i pol do dvije ekipirali određene specijalnosti koje čak nisu bile prisutne već gotovo 10 godina. Da sad ne idemo u detalje, ono što je fokus, znači čim se bavimo i kontinuirano radimo, a to je uz pomoć županije kroz koje kakve subvencije i pomoći prema liječnicima, od financiranja kamata, stanarine, određenih nadstandarda i tako dalje. uvijek ima problema. Najveći problem su ona radilišta, odnosno odjeli gdje imamo dva ili manje, manje specijalista. To je vrlo teško organizirati bez suradnje sa vanjskim suradnicima. Trenutno imamo problem na odjelu pedijatrije u sklopu kojeg je i hitna pedijatrijska ambulanta. Tu trenutno rade dvije specijalistice i uz pomoć četiri vanjska suradnika i tri specijalizanata, od kojih bi jedan trebao uskoro završiti specijalizaciju, organiziramo rad odjela pedijatrije. Veliki je pritisak pacijenata, tu je, kao što sam rekao, hitna pedijatrijska od 0 do 24, od 30 i više pacijenata dnevno, tako da je i to vrlo jedno teško radilište, ali evo, u konzultaciji, tražeći pomoć ministarstva, jučer je održan jedan sastanak u ministarstvu na tu temu. Vjerujem da će nam pomoći, znači za početak bi bilo, dok se ne ekipiramo sa vlastitim kadrom, povratkom sa specijalizacije, velika pomoć bi bila i angažman vanjskih suradnika, što i nije tako lako, jer sve bolnice u okruženju su uglavnom deficitarne sa pedijatrijskim kadrom, a klinike i KBC imaju, usudio bi se reći, više nego dovoljno. Ohrabruje isto činjenica da je, evo, konačno nakon gotovo dvije godine izdana suglasnost za raspisivanje specijalizacija na nivou cijele Republike Hrvatske u sklopu petogodišnjeg plana za specijalizacije, tako da smo raspisali natječaj, on je završen prošli tjedan. U sljedećih nekakvih 2-3 tjedna razmatramo, sretni smo, dobili smo 31 molbu na sve raspisane specijalizacije, tako da evo, vjerujem da ćemo iz te baze dobiti nove specijalizante i da će nam se nakon 5 godina, koliko otprilike traje gotovo svaka specijalizacija, vratiti, odnosno ostati u našoj bolnici. A vjerujem da ste zadovoljni s odgovorom. Hvala.
1: Hvala gospodine ravnatelju, gospođo Kirin, nas ste zadovoljni sa i ovim odgovorom. Sljedeći po redu je klub SDP-a. S obzirom da gospodina Marka Slavića, predsjednika kluba, nema, pa evo, pozivam uvaženu vijećnicu Anicu Milosavljević da postavi pitanja u ime kluba. Izvolite.
3: Lijep pozdrav svim prisutnima, kao i oni koji nas prate putem radio valova. Prvo pitanje ide gospodinu županu, vezano je za poskupljenje vode. Što su građani naše županije, a posebno građani Virovitice, dobili pripajanjem komunalnih tvrtki Virovitičkoj tvrtki Virkom, s obzirom da su većini građana poskupjele vodne usluge? To je prvo pitanje, a drugo pitanje je za gospodina Mijoka. S obzirom na proteklo ljeto i ekstremne vrućine, imate li podataka koliko imamo novih korisnika navodnjavanja, imate li projekciju eventualnih dodatnih navodnjavanja, smanjenja troškova ili subvencioniranja cijene za vode za korisnike navodnjavanja? To bi bilo to.
1: Hvala vam, uvažena vijećnice. Evo, prvo pitanje, pripajanje lokalnih tvrtki Virkom, koja je objedinila isporuku vode na području županije.
4: Pa evo, iako
1: županu, izvolite.
4: Pitanje nije direktno u razini i u nadležnosti županije, ja ću pokušati odgovoriti ono što imam informacije i što znam. Prije svega, objedinjavanje tvrtki komunalnih u jednu tvrtku na području naše županije išlo je iz razloga velikih projekata, velikih aglomeracija koje su provođene na razini naše županije, pa je tako Virkom bio ta tvrtka koja je provodila aglomeraciju i za Viroviticu, iako je bilo komunalno pitomači, Virkom je preuzeo taj posao i odradio posao provođenje projekta aglomeracije pitomača, a evo sada nakon objedinjavanja nastavio je provođenje projekta aglomeracija Slatina, koji do trenutka objedinjavanja ne možemo reći da je išao baš u najboljem tijeku. Imali su jednog izvođača iz Turske koji je raskinio ugovor, otišao, pa je bio raskid ugovora, problemi, ali evo od kad je Virkom preuzeo ovoga, vođenje svim tvrtkama, koliko imam informaciju, projekt se privodi kraju i to ide sve svojim tijekom. Tako da mislim da je objedinjavanje bila dobra stvar upravo zbog iskustva i u provođenju projekata, ali i u svim vodno-komunalnim uslugama, odvodnjom, kanalizacijom koje iskustvo Virkom kao tvrtka ima, bila dobra stvar, što vidimo i kako funkcionira na terenu. Što se tiče poskupljenja vode, nije sve baš do Virkoma, to je i do vijeća za komunalne vodne usluge koji određuje onda fiksnu cijenu, varijabilnu cijenu, koliko se mora po tome povećati cijena, ali evo to je možda pitanje za Virkom, ali ono što znam da povećanje cijene vode nije bilo od 2011. godine. Dakle, 15 godina nije rasla cijena vode, a znamo kakva je bila inflacija i povećanje cijena, plaća u zadnjih 15 godina, tako da možda, evo, osim što agencija odlučuje, možda i razlog što cijena 15 godina nije išla gore i to je jedan od razloga zašto je sada povećana cijena vode od strane Virkoma. Ali evo, možemo tražiti možda i pisano od Virkoma, pa da iduće sjednice Županijske skupštine pročitati možda malo detaljniji i konkretniji odgovor.
1: Hvala gospodine Županu, nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Drugo pitanje je postavljeno pročelniku Bojanu Mioku u vezi korisnika sustava navodnjavanja. Izvolite gospodine pročelniče.
5: Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovana kolegice pročelnice, poštovani župane, dožupane, poštovani vijećnice i vijećnici, poštovani mediji, poštovani slušatelji, sve vas lijepo pozdravljam evo ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu. Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Drago mi je da postavljate ovo pitanje. Evo, mi smo krenuli s sustavom navodnjavanja još 2011. godine, krenuli sa Kapinci Vaška, 1250 hektara. To je bio pilot projekat u Republici Hrvatskoj. Tada i svih ovih godina smo nailazili na nerazumijevanje upravo vijećnika ispred vašeg kluba, tadašnjih vijećnika koji su nam govorili da to ne treba raditi, da bacamo novac. Mi smo tu argumentirano govorili da je to budućnost poljoprivredne proizvodnje, da je to nešto što je potrebno. Ove godine rekordan broj korisnika, preko 80 korisnika, oko 60% iskorištenost. Da se razumijemo, nikad neće ni biti 100% iskorištenost zbog upravo plodoreda koji se sije na tim svim poljoprivrednim površinama i nije moguće da kada stalno bude ista kultura. Ali ono što je dobro da mi kao županija razmišljamo za budućnost i kontinuirano ulažemo u te sustave navodnjavanja. Kao što sam rekao, tu prednjačujemo u Republici Hrvatskoj. Imamo trenutno tri sustava pod navodnjavanjem, to je Kapinci Vaška prva faza, Novi Grad Zdetkovac i Đolta prva faza, ukupno 2760 hektara. Sada, kao što sam rekao, navodnjavali smo oko 1600-700 hektara. Točan broj u hektar nemam, jer jednostavno nemamo dovoljan broj djelatnika da svaki hektar svaku česticu obiđemo, tu nam treba posebno i terensko vozilo, onda i svašta nešto, ali mi obilazimo sve naše poljoprivrednike, s njima sklapamo ugovore, pratimo ih u tome svemu. Naravno imamo problema u samoj, pojedinih problema u samoj isporuci vode, ali mi to rješavamo trenutno, u roku nekoliko sata naše službe s kojima imamo ugovore izlaze na teren van i to rješavaju. Kada razgovaramo s poljoprivrednicima, da li je to korisno ili nije, to više nije tema, nego je to isključivo njima sad u ovom trenutku spas. Mi smo svjedoci ove godine koja je rekordno sušna godina, dakle vidjeli smo svašta protekle godina i sve više su te vremenske neprilike nas pogađaju, ali ova godina je iznimno ekstremno nepovoljna što se tiče suše. Vidite to sa samim rekordno niskim vodostajem Drave. Evo, mi trenutno u ovoj situaciji imamo problem u Novom Gradcu Detkovcu, što nama ulazna građevina je malo iznad razine Drave, malo iznad razine Drave, i sama matica, sad već Drava sama se nalazi u matici i voda ne može doći do same ulazne građevine, a mi smo projektirali taj sustav, odnosno projektanti su projektirali na temelju 100 godina mjerenja vodostaja Drave. Tehnološko rješenje za taj problem postoji, mi već radimo na tome sa našim partnerima. To će nas nešto koštati i kao županiju, ali to idemo prvenstveno u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede i s Hrvatskim vodama. Tehnološko rješenje postoji, radit ćemo na tome, to ćemo riješiti, ali vidite i sami kakva je situacija. U ovom trenutku radimo na dva nova sustava, to je Lukač prva faza i Đolta druga faza. Novih 450 hektara imat ćemo 450 hektara na Lukaču i 250 hektara na Đoltu u drugoj fazi. Imat ćemo, znači, novih 750 hektara otprilike novih sustava navodnjavanja. Doći ćemo na oko 3.500 sustava ukupne površine. Tu nestajemo, plan nam je doći do 10.000 hektara. Tu prednjačemo, opet kažemo, u Republici Hrvatskoj. I kad su nas mnogi bili kritizirali zbog toga, vjerovali smo da je to jedino rješenje i sada opet kažem, dolazimo do toga da smo bili u pravu, ali znali smo to zapravo cijelo vrijeme. Veliki su novci uloženi unutra u te sustave navodnjavanja. Naši poljoprivrednici naravno da nekad negoduju što se tiče cijene po kubiku vode. Znači trenutna cijena kubika vode za njih je 10 eurocenti, 75 lipa, reći ako ćemo se vratiti u kune. Kada stavite prosječnu potrošnju, dakle da će oni potrošiti oko 130-140 litara vode na kvadratni metar u svojoj proizvodnoj godini, znači to će ih potrošiti oko 120-140 eura po hektaru navodnjavanje plus 75 eura fiksna naknada za navodnjavanje. Znači oko 200-220 eura će ih koštati, znači trošak po hektaru, a da ne pričamo da će oni spasiti s time svoju proizvodnu godinu. Ne samo trenutno, nego za iduće godine. Jer sva ta suša koja se akumulira u tlu, akumulira se godinama. Znači ne može sad donesti 2-3 kiše situacija da bude bolje. Znači kontinuirano moramo navodnjavati poljoprivredne površine da one budu rodne kao takve. To sve što donosimo, sve što radimo, ne donosimo to na svoju nekakvu ruku, to sve u razgovoru sa poljoprivrednicima. Imamo tu i našu udrugu korisnika sustava navodnjavanja s kojima aktivno i dobro surađujemo. Pregovaramo, razgovaramo, uvijek imamo razumijevanja za njih i oni za nas. Nekako mi štitimo naš proračun i oni štiti naravno štiti svoju proizvodnju. Ali uvijek nađemo neki kompromis i neko rješenje. Dobili smo lokacijsku dozvolu za sustav navodnjavanja Čađavica, to je novih 750 hektara. I na tamo širimo mrežu, idemo prema Srncu, Mikleušu, Čačincima i Zdencima. Tamo planiramo novih 7000 hektara navodnjavanja. Znači, najveći smo u Hrvatskoj po tom pitanju što radimo projekte. I sad krenuli smo projektiranje isto i Lukača druge faze, novih 400 hektara. Tako da ćemo strateški pokriti cijelu županiju što se tiče sustava navodnjavanja. U nekom trenutku, kako vidimo da nam te vremenske neprilike ne idu na ruku zapravo, i kada vidimo ovu globalnu sigurnosnu razinu, vidimo da moramo biti samodostatni u hrani i upravo u nekom trenutku ćemo mi kao županija istaknuti se tu sa svim našim prednostima. Ono po čemu se posebno još ističemo je da smo sad u ovom procesu, u ovom trenutku, u postupku pregovora gdje ćemo naše sustave navodnjavanja dati na upravljanje našoj vodno-komunalnoj tvrtki koja se bavi opskrbom vodom, konkretno Virkom, koju ste malo prije spominjali, jer to je prirodno i normalno da oni koji se bave opskrbom vode i upravljaju s tim sustavima navodnjavanja. Mi kao županija zajedno s ministarstvom i Hrvatskim vodama ćemo biti tu da te sustave projektiramo i gradimo, financiramo, a u nekom trenutku oni imaju sve potrebne resurse i ljudstvo i znanje i mehanizaciju, opremu da tim sustavima upravljaju i da te sustave oni održavaju. Evo. Da li je to jednostavan postupak? Nije, vidjeti sami, prvi pilot projekat je krenuo 2012. godine, prošlo je 14 godina, proći još vjerojatno 5-10 godina da dođemo do svog cilja, ali barem radimo na sigurnosti proizvodnje naše županije. Evo. Nešto što je jako korisno, što je jako dobro ako mene pitate. Hvala lijepa.
1: Hvala gospodine pročelniče. Uvažena vijećnice, nadam se da ste zadovoljni. Sljedeći po redu je klub vijećnika Domino Most, HSP, HSBUS. U ime kluba pitanje će postaviti uvažena vijećnica Željka Iljaš Baričević. Izvolite.
6: Ispred kluba vijećnika Domino i Most pozdravljam predsjednika i potpredsjednike županijske skupštine, župana i dožupana, kolege vijećnike, stručne službe županije, predstavnike medija i sve slušatelje radio postaja. Naš klub ima dva pitanja. Gospodine župane, Virovitičko-podravska županija od 2018. do 2025. godine nabavila je 29 novih vozila za Zavod za hitnu medicinu, od čega 17 za taj sanitetski prijevoz vrijednih ukupno više od 1,4 miliona eura. Samo 2024. godine nabavljeno je 5 sanitetskih vozila za 422.500 eura. Zato vas pitam vrlo konkretno, posjeduje li danas Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije i jedno sanitetsko vozilo opremljeno rampom ili podiznom platformom koje omogućuje da se teško pokretna osoba, odnosno osoba s invaliditetom, u vozilo uvede i sigurno prevozi u svojim invalidskim satelitskim kolicima. Ako posjeduje, koliko takvih vozila imamo i gdje su raspoređena? Ako ne posjeduje, kako je moguće da smo u 7 godina nabavili 17 novih sanitetskih vozila, a da pritom nismo osigurali barem jedno vozilo prilagođeno upravo našim najteže pokretnim sugrađanima? Pitanje broj 2 je upućeno gospodinu Mijoku. Gospodine Mijoku, Viro Expo d.o.o. je tvrtka u 100% vlasništvu Virovitičko-podravske županije, dakle vlasništvo svih naših građana. Prema javno dostupnim financijskim podacima, tvrtka je u 2025. godini ostvarila gotovo 280 tisuća eura prihoda, a završila godinu s tek oko 3,5 tisuća eura dobiti. Međutim, ono što mi je posebno privuklo pozornost jest podatak o zaposlenima. Viro Expo je 2024. imao 2 zaposlena uz iskazanu prosječnu bruto plaću od 1839 eura i neto od 1426 eura, dok 2025. ima 3 zaposlena, ali prosječna bruto plaća pada na samo 1049 eura, a prosječna neto na svega 741 eura. Podsjetit ću da je minimalna bruto plaća u Republici Hrvatskoj 2025. iznosila 970 eura. Istodobno su potraživanja Viro Expa od kupaca narasla s oko 45 tisuća na 79 tisuća eura, a kratkoročne obveze s približno 12 tisuća na gotovo 43 tisuća eura. Stoga vas pitam, tko su, odnosno na kojim radnim mjestima rade 3 zaposlenika Viro Expa, jesu li sva 3 bila zaposlena tijekom cijele

0: To je neto plaća direktora, a koliko preostala dva zaposlena.
1: Hvala uvaženoj vijećnici. Evo, na prvo pitanje, jedan dio će odgovoriti gospodin Župan, a nastavno uvažena ravnateljica Lahotka Weiss. Gospodine Župane, izvolite.
2: Hvala lijepo, zahvaljujem na pitanju. Evo, ja ću samo ukratko, a vezano za tehničke specifikacije vozila i koliko ih je to će ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu. Ja mogu samo reći da mi kontinuirano, kao što ste i sami rekli, doista svake godine nabavljamo i zanavljamo vozni park Zavoda za hitnu medicinu, što vozilima za sanitet, što vozilima za hitnu, i doista evo i kroz decentralizirana sredstva i kroz vlastita sredstva Virovitičko-podravske županije izdvajamo i kupujemo svake godine vozila, čak su nekad evo i druge zdravstvene institucije kojima je osnivač županija možda malo i zakinute, upravo zato što većinu sredstava svake godine izdvajamo za nabavu vozila i nastavit ćemo to i dalje. Imamo već i u planu decentraliziranih sredstava i za iduću godinu nabavu još novih vozila za Zavod za hitnu medicinu, ali evo i osim vozila da brinemo o i liječnicima i zaposlenicima Zavoda za hitnu medicinu govori to i da gradimo i novu zgradu Zavoda za hitnu medicinu vlastitim sredstvima i vjerujem uz pomoć Ministarstva zdravstva, vrijednost gotovo 5 milijuna eura. Zgrada bi trebala biti gotova iduće godine i što će evo poboljšati rad samih djelatnika, liječnika, ali naravno i liječenje pacijenata u toj novoj zgradi, a i nova zgrada se nalazi do same nove spojne ceste gdje će biti isto tako brži izlaz svih tih novih vozila i brži dolazak na mjesto nesreće, a znamo da svaka sekunda kod nesreće znači spašavanje života. Tako da mogu reći da ćemo i dalje nastaviti kupovati nova vozila, a evo naravno o specifikacijama i što to treba, to ovisi o samom Zavodu za hitnu medicinu. Oni odlučuju o tome, a mi smo tu da osiguramo sredstva.
1: Hvala važan županu. Evo, molim ravnateljicu Lahotku Weiss da pokuša odgovoriti možda malo detaljnije nego gospodin župan. Izvolite.
3: Poštovani predsjedniče, poštovani župane, vijećnici, drage kolege suradnici, evo srdačno vas pozdravljam ispred Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije. Kao što je sama vijećnica rekla i župan, evo mi svake godine zanavljamo naš vozni park. Ja se zahvaljujem i našoj županiji i ministarstvu koji svojim decentraliziranim sredstvima nama pomažu u zanavljanju tog voznog parka. Što se tiče samog voznog parka Zavoda za hitnu medicinu i vozila za sanitetski prijevoz i vozila za hitnu medicinu, ona su strogo određena pravilnikom o sanitetskom prijevozu i o standardizaciji naše opreme koju mi moramo primjenjivati. Temeljem tih naših pravilnika mi objavljujemo natječaje za javnu nabavu i tamo su sastavni dijelovi šta sve koje vozilo mora imati. Ta sama rampa nije sastavni dio obvezne opreme prema pravilniku koja treba biti. Ono što mi imamo svakom vozilu, to su ona preklopna nosila gdje možemo svaku nepokretnu osobu naravno dopremiti u samo vozilo i kao takvu transferirati dalje. Neka dodatna oprema, to je možda nekakav nadstandard i može se nabaviti. Isto tako, osim zanavljanja te nove opreme i standardizacije, za svako vozilo nam dolazi komisija iz Ministarstva zdravstva koja utvrđuje da li svako vozilo ima propisanu opremu sukladno pravilniku. I kad ta komisija izađe i potvrdi da ima svu tu opremu, izlazimo na teren. Tako da moram reći da za sad sva naša vozila odgovaraju svim standardima koja su potrebna za zbrinjavanje i hitnih pacijenata i pacijenata sanitetskog prijevoza. A ukoliko se dogodi da je osoba nepokretna, imamo kolica unutar vozila i samim tim takvu nepokretnu osobu dopremimo u vozilo. Evo, htjela bih isto tako reći, župan je spomenio izgradnju naše zgrade Zavoda za hitnu medicinu. Moram reći da zgrada, kao ako ste možda prolazili tom novom ulicom, vrlo dobro napreduje. Radovi se obavljaju u dobroj dinamici. Vjerujem da će sve ono što smo potpisali ugovorom o izvođenju radova biti na vrijeme i kvalitetno odrađeno i sve u skladu s onim rokovima kako je propisano.

0: vjerujem da će to u velikoj mjeri povećati kvalitetu same zdravstvene zaštite na području naše županije i još više i ubrzati i poboljšati kvalitetu zbrinjavanja naših hitnih pacijenata. Evo, ako imate još kakvih pitanja.
1: Hvala važnoj ravnateljici. Nadam se da je važna vještica zadovoljna sa odgovorom na prvo pitanje. I drugo pitanje koje je postavljeno pročelniku Bojanu Mijoku u vezi Viroexpa i puno detalja, molim vas da budete koncentrirani.
2: Hvala lijepa. Evo, drago mi je da pratite rad našeg Viroexpa, trgovačkog društva. Dakle, nama je vlasnik i osnivač županija, mi smo 100% na tržištu i kao takvi podlježemo jednakim zakonskim okvirima kao svako trgovačko društvo, neovisno ko je vlasnik. Viroexpo kao takav ima tri djelatnosti kojom se bavi. Znači, to su prvo sportski tereni, naša hala Viroexpo, gdje imamo tu razne terene, ne znam ste bili unutra, jeste to vidjeli ili niste vidjeli. Imamo tu 7-8 terena, otprilike 400-500 termina mjesečno, koji tamo dolaze djeca, razno razni treneri, razno razni klubovi tamo treniraju, razno razna natjecanja, razno razni aktivnosti i manifestacije koje se tamo održavaju. Druga aktivnost nam je naš sajam Viroexpo kojeg održavamo jedanput godišnje. I treća aktivnost nam je, od koje zapravo i živimo, to je sunčana elektrana s kojom raspolažemo u Medincima i najam, odnosno da imamo prihod od najma elektrane koja nam je na krovištu naše zgrade. Idemo krenuti sa sportskim terenima. Dakle, sportski tereni kao takvi nisu održivi. Nisu održivi iz razloga što mi ne naplaćujemo tržišnu cijenu svim našim klubovima i našoj djeci koja tamo trenira. Kad bi mi naplaćivali tržišnu cijenu, kad bi bila preko 20 eura po terminu, to bi značajno osjetili svi naši građani. Mi to ne možemo tako raditi, mi to tako ne radimo, da želimo što veći broj ljudi privući u dvoranu Viroexpo kako bi što veći broj djece unutra trenirao i to se pokazalo kao jako dobro. Vidite i sami koliko imamo tenisača koji su na ljestvicama jako visoko rangirani na HTS-u ljestvicama. Ti upravo dobro rangirani tenisači, na primjer, oni ne plaćaju halu Viroexpo, imaju besplatne treninge, upravo da ih potaknuli da što više treniraju, da budu što bolje, da promoviraju našu županiju, naš grad i sve klubove gdje oni treniraju. Kada stavimo fiksne troškove, same fiksne troškove koje imamo od samih sportskih terena, znači to su naši zaposlenici, naše režije, knjigovodstvo i sve što tu što plaćamo, dolazimo oko 85.000 eura godišnje fiksnih troškova koje moramo platiti. Mi ni u pola od toga ne zaradimo upravo od sportskih terena. Pokrivamo se našim sajmom Viroexpo i pokrivamo se od prodaje električne energije. Kad ste pričali o dobavljačima i potraživanjima razno raznim, tako ste pročitali to financijsko izvješće se radi na dan 31.12. tekuće godine, naravno, kraj godine. Upravo na taj dan mi smo u punom jeku organizacije našeg sajma. Imamo hrpu izdanih ponuda, hrpu izdanih računa i hrpu računa koji su nam došli, koji moramo sad poplaćati. I to je upravo na taj 31.12. upravo zato ima nešto više i tih potraživanja i sve. Viroexpo d.o.o. na današnji dan i generalno u svom poslovanju sve svoje račune plaća od uspijeću svim našim partnerima i borimo se s našim klubovima da sve naplatimo na vrijeme. Imamo razumijevanja za naše klubove ako im je sezona loša, ako im neko natjecanje ne prođe dobro, ako imaju puno gostovanja. Što se tiče samog prihoda od naše prodaje električne energije, tu dakle imamo tu sunčanu elektranu u Medincima, pola megavata, i većinom od tih prihoda Viroexpo kao takav živi. Što tiče zaposlenika, naši zaposlenici imaju mjesečnu plaću 1250 euro. Da li je to puno ili malo, vi sami procijenite. Neto, 1250 euro neto plaću. Naravno da mi kao trgovačko društvo koristimo sve benefite koje nam je država omogućila, da im dajemo sve neoporezive dijelove na plaću. I to je ukupno 1250 eura, pa kroz prehranu, prijevoz i sve ostalo. Zašto je prosječna bruto i neto plaća puno manja u samim izvještajima? Zato što mi nemamo tri zaposlene osobe. Mi imamo 2,5 zaposlene osobe. Imamo 2 osobe na puno radno vrijeme i 3 osobu na pol radnog vremena, koja nam ruši prosjek. U financijskom izvještaju ne može biti 2,5 zaposlenika. Može biti 2 ili 3. Uvijek to je ta aplikacija, izvještaj zakužava na veći broj. Zato je ta plaća koju gledate prosječna manja nego što zapravo je. Ja kao direktor sajma nemam plaću kao što sam direktor u trgovačkom društvu, ja primam plaću kao pročelnik ove županije, a imam fiksnu naknadu mjesečno 200 eura za to što sam direktor i vodim brigu o toj hali i o tom sajmu. Evo. Ja osobno sam jako ponosan na tu dvoranu. U razgovoru vidjeli ste sami kakve sve manifestacije tamo održavamo. Dobar dio tih manifestacija ne naplatimo onoliko koliko trebamo. Tamo umirovljenici treniraju besplatno, na primjer. Osobe sa fizičkim poteškoćama treniraju besplatno. Svi naši, kao što sam rekao, sportaši koji su iznimno dobri sportaši, treniraju besplatno. Imamo te subvencije na razno razne termine. Zašto? Zato što želimo privući to veći broj mladih ljudi da upravo budu u hali, da tamo razvijaju svoj život, da ne budu na mobitelima, telefonima, na ne znam, laptopima i tako dalje. Želimo da razvijaju svoje socijalne vještine upravo kroz sport. Da li jednostavno? Nije. Ali evo, borimo se. Zašto je takva mala dobit? Zato što nemamo previše prostora da imamo veliku dobit. I Viro Expo kao takav nije tu da ostvaruje dobit. On je tu da sve ta sredstva koja zaradi, da živi i da to rasporedi svim dionicima koji sudjeluju u tom Viro Expo, da li kroz sportaši, da li kroz izlagači, da li kroz razno razne udruge. Evo, mislim da sam bio... Ako još koje pitanje ima, ne znam, sad imali ste puno pitanja, vi sad možda nisam sve govorio. Ali načelno to je to, da. I morat ćemo raditi na automatizaciji, evo to smo sad baš imali prije nekoliko dana razgovore, na automatizaciji same dvorane, da jednostavno smanjimo troškove, da ljudi mogu doći sami sa svojim karticama, registrirati se na ulazu, utipkati ili pin ili svojom karticom i da mogu uđe, da se svjetla upale, da oni mogu trenirati kao što to nekim suvremenim teretanama, ako ste vidjeli, tim sportskim centrima isto. Da smanjimo taj broj troškova, tu visinu troškova koju imamo. Evo, hvala.
1: Hvala važnom pročelniku. Vijećnice, nadam se da ste zadovoljni odgovorima. Slijedi klub HSPD-HSS. Pitanje ispred kluba će postaviti uvaženi vijećnik Nikola Degoricija, predsjednik kluba. Izvolite.
3: Hvala lijepo predsjedniče, poštovani predsjedniče, poštovana tajnica županije, poštovani župane, dožupane, poštovani kolege vijećnici, poštovani ravnatelji i upravitelji javnih službi, poštovani mediji i slušatelji. U svjetlu zagađenja zadnjih u Ličko-senjskoj županiji, vezano na obaveze županija o vođenju registara pravnih subjekata koji imaju dozvole za bavljenje zbrinjavanjem opasnog otpada, bilo bi dobro da izvestimo na javnosti naše županije koliko imamo pravnih subjekata, ako ih imamo, koje imaju tu dozvolu, jer županije su i izdaju te dozvole, jel? I ovoga, da li je bilo u posljednjih 5 godina zahtjeva za izdavanje novih dozvola za upravljanje opasnim otpadom. Prije mjesec dana na upit saborskih zastupnika iz Bjelovarsko-bilogorske županije prema ministru prometa o kašnjenju izgradnje brze ceste, čovjek se čak iskreno ispričao svim građanima i naše županije i ovoga Bjelovarsko-bilogorske. Ono što je nekako ostalo nezgodno, da je on to prozvao pehom koji se događao na izgradnji, kada se potroše tolika sredstva i kad toliko stručnih ljudi mora sudjelovati u tome, peh i silna voda koja dolazi do ka, u ovim vremenima kada vidimo dno rijeke Drave, jel, koliko su suše velike, ostaje pitanje koliko kvalitetne ljude imamo u projektiranju tako velikih objekata. Ne očekujem od župana da se zamjera s ministarstvom, njegovo je da što više moli i što upornije da to bude što prije gotovo, ali ipak nekako čini mi se da peh nije nekakav dobar način za provođenje velikih projekata. Gruntovčanima su znali reći ovoga, opet su na srednjatki prestigli. Ovo je stvar sad za objekat LCD Agra iz Đurđevca, krasno veliki objekat za otkup povrća i koji će značiti puno i za naše poljoprivrednike. Bilo bi dobro da se to dogodilo u našoj županiji, ali sva je sreća nije Đurđevac preko svijeta. Kakvu suradnju možemo očekivati s LCD Agrom? Hvala lijepo.
1: Hvala uvaženom vijećniku. odgovor na prvo pitanje u smislu dozvola za tvrtke, pravne subjekte koji mogu zbrinjavati opasni otpad, uvaženi pročelnik gospodin Denis Urbanek, izvolite.
4: Hvala. Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani župane, dožupane, poštovane vijećnice i vijećnici, hvala na postavljenom pitanju. Pa, jedinice lokalne samouprave i komunalne tvrtke na području Virovitičko-podravske županije kontinuirano ulažu u sustav gospodarenja otpadom. Što se tiče Virovitičko-podravske županije, ona je strogo ograničena i nadležna, znači u tom samom postupku izdavanja dozvola, znači nadležna je samo za dozvole za neopasni otpad, a za opasni otpad je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Svako kome je izdana dozvola za gospodarenjem otpadom ima svoju jasnu odgovornost i obvezu postupati isključivo u okviru uvjeta pod kojim je ta dozvola izdana, a kontrolu, znači zakonitosti postupanja i pridržavanja uvjeta iste dozvole provodi Državni inspektorat. Što se tiče dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, znači to samo ima na području Virovitičko-podravske županije komunalna tvrtka Flora VTC. Mi radimo, mogu reći, što se tiče mog odjela, radimo savjesno, znači u cilju zaštite zdravlja ljudi i okoliša, i to nam je na prvom mjestu.
1: Hvala važnom pročelniku. Nadam se, gospodin Degorica, ste zadovoljni sa prvim odgovorom na prvo pitanje. Drugo pitanje, nadopuna odgovora na prvo pitanje. Izvolite.
5: Da se kolega, evo poštovane dame i gospode, obzirom da se kolega Urbanek i ja preklapamo oko područja, znači gospodarenja otpadom, ono možda što samo treba nadopuniti da Virovitičko-podravska županija, dakle, ne izdaje dozvole za neopasni otpad, to je isključivo nadležnosti ministarstva. Točan broj, dakle, podnositelja zahtjeva u prošlih 5 godina, dakle, budemo svakako pripremili za narednu sjednicu. Dakle, praktički svi zahtjevi koji su dostavljeni su bili sa elaboratom zaštite, znači gospodarenja otpadom, dakle, i dozvole sve koje su zadovoljavale uvjete, dakle, su izdane. Ono, kao što je kolega rekao, samo, znači, nadzor i kontrola, evo, morate imati na umu da onaj ko zatraži dozvolu za gospodarenje otpadom, dakle, točno navede ključne brojeve za koje traži gospodarenje otpadom, i dakle, sve ono što je izvan toga je, dakle, na odgovornost onog ko radi. Dakle, do sad, koliko imamo saznanja, bar prema našem upravnom odjelu, dakle, nije bilo sa terena nekih problema, koliko mi imamo saznanja, dakle, inspektorat zna zatražiti nekad određene podatke, dakle, ali evo, točan broj budemo svakako naknadno dostavili.
1: Hvala gospođo Hegedušić. Odgovor na drugo pitanje će dužiti gospodin župan Igor Andrović, izvolite.
3: Pa evo, zahvaljujem. Koliko sam razumio, pitanje je bilo vezano za brzu cestu, o čemu govorimo ovdje već dugo vremena, i nismo mi tu da se zamjeramo, ali jesmo da budemo dosadni. Isto tako kao županija, kao grad, kao općina sa područja naše županije, zajedno sa Bjelovarsko-Biligorskom, i ne mislite da nismo. Ispitujemo, tražimo konkretne postupke, što je to odrađeno, što je obavljeno. Na kraju krajeva i na prošlom savjetu za Slavoniju koji je bio održan u Donjem Miholjcu, pitao sam upravo ministra Butkovića kakva je situacija sa našom brzom cestom i tražio sam da nam već sad prepuste da radimo dokaz pravnog interesa i izvlaštenja za dionicu na području naše županije od Špišić Bukovice do Velike Pisanice, ali područje naše županije. To smo na taj način pomagali upravo naš odjel Hrvatskim cestama na ovoj dionici od Virovitice do Špišić Bukovice. Pokazali smo da možemo i to je bilo u relativno kratkom roku i odraženo, i evo, tražili smo na sastanku u Savjetu za Slavoniju da nam daju da to radimo i u ovom dijelu od Virovitice, odnosno Špišić Bukovice do Velike Pisanice. Ono što su nam dali na tom sastanku zadnju informaciju, znamo da je ova cesta do Bjelovara završena uz pehove, kako ste spomenuli, i nažalost da, imamo problema svi sa projektantima. Mi sad radimo 10 škola, 4 sportske dvorane i vidimo koji su to problemi sa projektantima, s krivim projektima, lošim projektima, i onda na kraju krajeva imamo problema mi kao
6: investitori kasnije u izvođenju i sa lošim projektom, sa vantroškovničkim radovima i sve što loš projekt donosi. A to je, nažalost, očito bilo i na ovoj dionici do Bjelovara. Dionica Bjelovar-Bulinec je u izgradnji, to je već potpisan ugovor, izvođač je odabran i radovi su u tijeku. Bulinac, Velika Pisanica, je trebalo biti 1.9. otvaranje ponuda i odabir izvođača, ali zbog pitanja opet vezano za projekt, rok za otvaranje javne nabave je produžen i treba biti evo kroz koji dan i radovi krenut, znači i od Bulinca do Velike Pisanice. I kako su nam rekli, početkom iduće godine ide javna nabava od Velike Pisanice do Špišić-Bukovice, to je zadnja dionica od 20 km koja je i najkompliciranija i početkom iduće godine bi trebao biti odabran izvođač i za tu dionicu i znači tijekom cijele iduće godine i dalje bi trebali biti radovi na cijeloj dionici od Virovitice do Bjelovara sa određenim poddionicama i različitim izvođačima. Tako da smo, evo i mi smo dosadni, znamo koliko ova cesta znači, spominjemo to svaki puta, ne samo ja, nego i gradonačelnici, saborski zastupnici i tako ćemo i postupati dok god ne budu radovi na cijeloj dionici, a onda više ne ovisi o nama, ovisi o izvođačima, o vremenskim prilikama i tako dalje. Ali evo, vjerujem u riječ iz ministarstva Hrvatskih cesta i vjerujem da ćemo evo iduće godine imati radove na kompletnoj cijeloj dionici od Virovitice do Bjelovara. Što se tiče distribucijskog centra koji je izgrađen u Đurđevcu, izgrađen je prvi takav i u Osječko-baranjskoj županiji, gradi se u Požeško-slavonskoj, Vukovarsko-srijemskoj. Mi smo kontaktirali sa našim proizvođačima kad su ti projekti bili u začetku, kad su bili natječaji, jednostavno naši su proizvođači rekli da trenutno nema potrebe da se to gradi na području Virovitičko-podravske županije. Znači to nešto košta, to je tad koštalo 100 milijuna kuna, danas je to 15 milijuna eura. 70% je potpora ministarstva, 30% su vlastita sredstva. To bi koštalo 30 milijuna kuna županiju, odnosno 4 milijuna eura. Nisu to mali novci, nisu mala sredstva i upravo smo zato kontaktirali naše proizvođače, razgovarali s njima i došli smo do zaključka da jednostavno nije isplativo, da to kod nas trenutno ne treba. Imamo jednu privatnu hladnjaču, druga se privatna hladnjača gradi u poduzetničkoj zoni 3. Ono što smo mi htjeli i što još uvijek želimo, to je sušionica povrća. Nama ne treba hladnjača trenutno, ali treba nam sušionica i cijela ta priča oko sušionice povrća, Podravke, sustava navodnjavanja, da ne ponavljam što smo već pričali nekoliko puta, što za našu županiju trenutno ima više smisla. Evo, kao što ste i sami rekli, hladnjača je u Đurđevcu, bit će u Požeško-slavonskoj, ima u Osječko-baranjskoj, nije to tako daleko. Da je bio interes od naših proizvođača, išli bi i mi u to i išli bi u financiranje distribucijskog centra ovdje kod nas u županiji.
1: Hvala važnom županu, nadam se gospodine Gorica da ste zadovoljni sa odgovorima. S obzirom da smo vremenski iscrpli aktualni sat, zahvaljujem se svima i na pitanjima i na odgovorima. Pauza do 12.25 pa krećemo na dnevni red. Hvala vam svima.

0: Dobar dan, želim 12 sati i 20 minuta, eto nam još jednog petka, eto nam još jedan Virotok. Ni ovaj put nisam sam, uvijek nas je dvoje u Virotok i uvijek imamo gosta sa nama. E pa i ovoga puta je takav slučaj, Lucija je sa mnom. Lucija, dobar ti dan.
1: Dobar dan.
0: E, a imamo naravno i gosta kao i svakoga puta. Današnji gost, zapravo na tema o kojoj još nismo pričali u Virotoku, onako pričat ćemo o avionima, o letenju i o tomu svemu. Uglavnom, gost nam je član Aerokluba Virovitica, David Ribić, ujedno i pilot. Jesam dobro uopće najavio?
2: Je, dobro ste najavili. Dobar dan, poštovani slušatelji, vama tu iz režije. Evo, lijep pozdrav svima, nadam se da uživate današnjem lijepom petku, iako malo tmuran, ali vikend dolazi.
1: Bitno da vikend dolazi.
0: Ajde, hoćemo odmah krenuti onda sa pitanjima, pa da se dotaknemo uopće te glavne teme. Kako ste vi uopće našli Aeroklub Virovitica? Je li to bila ljubav prema letenju od malih nogu ili se dogodilo sasvim slučajno? Pričali smo nešto malo van etera, ali evo da ponovimo još jednom.
2: Da, ovako, da krenemo od početka. Sama ljubav prema avijaciji rodila se od oca mog, koji je prvi bio zaljubljen još nekad davno u poljoprivredne avione koji su harali u voda, špricali poja, bacali gnojeva i tako dalje. Kako se on zarazio time i postao sportski pilot, tako je nekako to preselio na mene i brata. Ja sam pilot, brat je mehaničar i nekako nastavili smo tim njegovim hobijem, odnosno pretvorili smo to u profesiju. Što se tiče samog Aerokluba Virovitica, sve to krenulo otak. Otac pilot jednostavno podružio se s ljudima, učlanio se i u biti ta suradnja nekako s Aeroklubom seže od davnih dana tamo 2004. 5. godine.
1: Znači, radite ono što volite i to je najbitnije.
2: Je, ovoga, odličan posao, odličan hobi. Iziskuje puno vremena i žrtve, ali rezultat je nemjerljiv.
0: Koliko je teško zapravo od one želje ja bih htio letjet, doći do toga da stvarno letiš?
1: Da, kakav je to osjećaj kad si gore u zraku?
2: Ovako, sama ta realizacija poziva, da li sportskog ili profesionalnog pilota, kreće prvenstveno od želje i nekakvim ciljem da se to i postane. Ima razno raznih ljudi koji to upisuju čisto da se hvale po birtiji, a ima oni koji stvarno to žele. Naime, upiše se škola letanja, odradi se teoretski dio koji je potreban da bi uopće znali šta se sve dešava sa zrakoplovom kad jednom poletite. Zatim praktičan dio sa instruktorom koji može biti dobar ili zločest, ovisi kako se vi ponašate u samoj letjelici. Te nakon toga ispiti, kao i u autoškoli imamo teoretske ispite, praktične ispite, nakon toga dobivate svoju licencu koju možete prakticirati ako ste sportski pilot, sportski, a ako ste profesionalni, onda profesionalno. Što se tiče osjećaja u zraku, pa evo, imam poprilično iskustvo od nekakvih 6000 sati naleta, što u velikim, to u malim avionima, znači ta potpuna sloboda kretanja u prostoru. Znači, možemo kratiti, možemo mijenjati visine, vidjeti nešto iz perspektive od 150 metara iznad zemlje pa do 8 i 12 km. Tako da, generalno, svaki put kad poletim, ko da mi je prvi put, jednostavno srce uvijek zaigra i onda popušta taj adrenalin i moramo se vratiti na fokus da bude sve onda kako
1: znači,
2: treba.
1: Znači, ima vremena i za uživanje u pogledu ili je samo ono koncentracija i praćenje vremenskih uvjeta?
2: Jako puno ima slobode gore što se tiče toga, znači pogleda, naravno, prakticiramo da svakih 5 sekundi imamo pogled prema van, znači promatramo zračni prostor što se tiče meteorologije, ptica, drugih zrakoplova i po novome dronova, što svatko može si priuštiti i onda samo onako 2 sekunde škicnemo prvo letačke instrumente, da su nam parametri leta u redu, pa opet 5 sekundi prema van, uživamo, divimo se i onda 2 sekunde recimo motorske instrumente. Da vidimo da se taj naš motor lijepo ovoga igra sam sa sobom i da stvara tu nekakvu potisnu ili vučnu silu.
0: Ajde, nadovezat ću se na ovo pitanje, zapravo ću malo sad izaći iz ovog okvira pitanja koje imamo. Razlika između tog sportskog aviona, lakog aviona, kako ih već zovete, i ovih Boeinga, Airbusa, kako god već, jel? Ti veliki putnički avioni imaju većinom autopilot, dok ovi manji, pretpostavljam, nemaju. Vozite i ove velike avione, jel, za Croatia Airlines, pa me zanima, jel to zapravo samo onako poletite, uključite autopilot, dignete noge gore i pijete kavu i sam promatrate, ili tu ipak ima posla?
2: Je, ovako, ima tu posla i s jedne i s druge strane. Naime, razlika po opterećenju između lakog zrakoplova, odnosno sportskog i ovog velikog profesionalnog, opterećenje nikad ne pada. Znači, opterećenje se generalno uvijek drži na istoj razini, samo što je pitanje da li je to opterećenje fizički, što je na manjim zrakoplovima, gdje stalno moramo koordinacijom ruku, nogu jednostavno razmišljanja vodi taj zrakoplov kroz let, a kod velikog, znači, dešava se to da autopilot radi umjesto nas. To što autopilot radi umjesto nas ne znači da mi možemo, kako ste rekli, dići noge, kavica i tako dalje. Mi jednostavno njega nadziremo, postajemo strojovođe. Nismo aktivni piloti, nego strojovođe, da vidimo da on to stvarno prati kako smo mi zadali rutu, da ne oscilira, jer to je dalje tehnika. Neka mu nekakav parametar ne štima, on će ići u sigurni mod gdje će izbaciti nešto i obavijestit će pilote, e, ajde sada vi preuzmite, jer očito meni jedan parametar ne štima. Gdje se to lako ponovno rekalibrira, isključi, uključi i nastavi se let dalje. Tako da, opterećenje je isto, samo je pitanje da li je na ruke ili je promatranjem.
0: Znači, zapravo nemajmo reći, ako sam dobro shvatio, neke razlike između autopilota i ono kad vi letite.
2: Nema.
0: Ok, kužem.
1: Mene zanima najviše ta vremenska prognoza. Pretpostavljam da pilot ne može ono odlučiti samo jedan dan ide mi se u zrak i to je to. Koliko je zapravo važna?
2: Pa vremenska prognoza je izrazito važna, prvenstveno zbog nekakvih limitirajućih sposobnosti same letjelice. Naime, ta naša letjelica kad se kreće po zemlji djeluje u biti kao recimo cestovno vozilo gdje jednostavno trenjem kotača i kotrljanjem po zemlji ostvaruje se nekako direkcionalno kretanje, a jednom kad se odvoji u zrak, tada je u drugom mediju koji se kreće na svoj način i treba automatski ga parirati. Nama je najbitnije da prognoza nije ona marginalno opasna, znači olujna, nevremena, tuča, mećava, vjetrovi preko 100 km na sat. Znači da je nešto unutar normale. Ima dana kad odlučimo, danas je dan, idem letit, znači ne treba mi nikakva priprema tjedan dana prije, a ima kad imamo letove, recimo danas sam imao ideju doći sa avionom do Korije, ali eto, meteorologija me malo zeznula, niže je na oblaka iznad Bilogore, pa mi je to nekako stvorilo barijeru, pa sam ipak odlučio autom doći do vas.
0: Znači, vremenski uvjeti ipak igraju ulogu, ali možete li letjeti ono po običnoj kiši, po takvim nekim, ajmo reći, običnim, ono, očekivanim situacijama, ali ako sam dobro shvatio, znači čim jače zapuše, čim je neki jači pljusak, onda vas ipak spriječi.
1: Da, tipa kad grmi sjeva.
2: Da, kad grmi sjeva, jednostavno dolazi do velikih cirkulacija zraka i velikih izmjena M po visini, M po brzini i smjeru. Tako da dolazi do smicanja vjetra koji u biti stvara nekakvu turbulentnu zonu koja teži prema nekakvom nesigurnijem letu. Što se tiče kiše, uvijek jeftiniji oprat avion kroz kišu, je čišće, nema kamenca i tako dalje. Hrpa aviona može proći kroz kišu bez problema, pa i čak ove naše lake letjelice koje nisu rađene recimo od platna i tako dalje. Ali za svaki zrakoplov postoji priručnik kojeg pilot pomno pročita, memorira stvari ili si makar zapiže, aha, ne mogu letjeti kroz tuču, grmljavinu, mećavu ili recimo pljusak. Uh-huh. A sve drugo nam nekako prolazi.
0: Pretpostavljam da vam se već dogodilo, s obzirom na da imate to veliko iskustvo letenja, da vam se dogodilo ono da pomislite kad ste gore u zraku, jel meni ovo trebalo, jel bilo takvih situacija ono da se dogodi nešto neočekivano, jel, pa da ste si pomislili jel ovo meni sad stvarno trebalo.
1: Zanimljivo pitanje i mene to zanima.
2: Često su me ljudi to pitali i što iskustvo raste nekako mitigiram dosta stvari, pa okej, nije bilo tako strašno. Ali jedno mi je baš ostalo urezano, znači kao friški pilot se izrazito malo iskustva. Bavio sam se poslom koje se po žargonu zove lisičaranje, odnosno avioni lete i bacaju one male ljekove za bijestilo za lisice. Znam, ne? I desilo se da smo obrađivali područje od Omiša skroz do Dubrovnika. Tada je puhala izrazito jaka bura, što je označavalo da će biti turbulencije u samu orografiju, no ja kako nisam imao iskustva, uvijek je bilo relativno ok vrijeme kad sam letio. Prvi put sam se baš susreo s tim turbulencijama. Avion bio je djelomično upravljiv, ali njegove oscilacije u visinama gdje se stalno moralo nadzirati rad motora, brzina kretanja i tako dalje, da ne dođe do nekakvog strukturalnog limita, bilo je pozamašno. Kad sam sletio, mi je prošla ta rečenica kroz glavu, ali ono, ajde, prespavat ću, vidjet ću kako će razmišljati sutra.
0: A znači, bilo je situacija ono kad ste si pomislili, ajme, to je sad to.
2: Još hvala Bogu nije takva situacija, naime tu smo da se borimo skroz za poda.
0: Znači nije, ako sam dobro shvatio, znači nije uopće tak strašno letjeti kako se mi to svi zamišljamo.
2: Nije strašno, stvar je do pripreme pilota.
0: Okay,
2: naime,
0: znači, ovoga,
2: nažalost padaju avioni, ali prvenstveno zbog ljudskog faktora, jednostavno nepripremljen pilot je sjeo, poletio i rekao pa bit će okej.
0: Dobro, ja bih samo htio statistički naglasiti da su avioni stvarno najsigurniji način prijevoza putnika koji imamo.
1: To ajde, svakako, da.
0: Ajde da se malo dotaknemo i samog Aerokluba Virovitica. Što se zapravo taj klub danas obuhvaća? Vjerujem da mnogi naši slušatelji ne znaju što se sve kod vas radi.
2: Znači ovako, Aeroklub obuhvaća letanje prvenstveno sa paragliderima. Uh-huh. Najviše članova
0: što paraglideri znači paragledera. Paraglideri
2: su što? Paraglideri su ovako. Znači letjelice koje imaju oblik padobrana, samo što imaju drugačije konfigurirano krilo, odnosno padobran koji više teži prema jedrenju. Zato je paraglider kao jedrilica.
0: Okay.
2: Dok padobran ima osnovnu namjenu samo usporit pad osobe ili nekakvog tereta prema zemlji. Znači s tim paragliderom, što može biti motorni i bezmotorni, znači polijeće se sa vitla ili sa brda, jednostavno on ima mogućnost ostati u zraku dokle god meteorološki uvjeti to dozvoljavaju, odnosno isparavanja vlage iz zemlje, formiraju te vertikalne stupove gibanja zraka, jednostavno paraglider to uhvati kao rode koje znaju letiti u krug ili jastrebi, tako paraglider uhvati i jednostavno leti u krug, može ostati čak i bez motora poprilično dugo u zraku.
1: Vidjela sam da sudjelujete i na državnim europskim natjecanjima, naš klub.
2: Je, članovi kluba Virovitica sudjelovali su na trećem europskom natjecanju i trećem svjetskom gdje su jako lijepe rezultate ostvarili, čime se jako ponose, prvenstveno što sudjeluju pod hrvatskom zastavom, a drugo to što nisu negdje pred kraj ljestvice, nego su relativno visoko.
1: To je stvarno pohvalno.
2: Je, za pohvalno.
1: A koliko danas Aeroklub ima članova?
2: Aeroklub ima otprilike 20 članova. Nadamo se da će taj broj ubrzo porast nakon vaše emisije.
1: Možda nakon ove emisije. Eto. Taj broj poraste.
2: Da. A raspon godine nam je tu, pa ja tvrde da sam ja najmlađi član kluba, trenutno 33 godine, pa nadalje. Ali u biti svako se može učlaniti u naš klub, jednostavno vidjeti kako ta naša atmosfera izgleda, ne samo u zraku, nego i na zemlji, to druženje.
1: Znači ne postoji dobna granica, može se svatko učlaniti ko vidi ljubav prema letenju.
2: Tako je. Svako se može učlaniti, jedino što se tiče letenja, tu postoji nekakva dobna granica. Ako je osoba 16 godina, mora biti pristup roditelja, a ako je 18 plus, tada odgovara sama za ulazak u letjelicu.
0: U prijevodu avion možeš voziti puno prije nego auto.
2: Tako je. Znači, sportski zrakoplov, odnosno ovaj gdje, s čime mi u biti upravljamo iz Aerokluba, već mlada osoba 16 godina može krenuti sa teorijom i letanjem uz pristup roditelja, a kasnije sa 18 dobiva punopravnu dozvolu, biti kao i sa auto.
0: Vidim tu pitanje zapravo je li veći interes za klub među mladima, ali vam se priključuju ljudi svih generacija, rekli ste zapravo da ste vi najmlađi 33 godine. Zašto mladi uopće ne vole to? Mislite li da nemaju jednostavno dovoljno informacija o samom radu Aerokluba? Ili je neki strah u pitanju?
2: Da, na tom pitanju, da budem iskren, ne znam odgovoriti. Da li je jednostavno došla nekakva faza u periodu planeta ili životu gdje jednostavno mladima više nije napeto samo to letenje, nego su interesi u nekom drugom smjeru. Više, koliko sam ja skužio, taj IT dio i tako dalje.
0: Recimo sada neki, ne znam, neka mlada osoba, ajmo reći od 20 godina, želi letjeti ovako, ne znam, sportski. Što mora napraviti? Znači mora se pretpostavljam prvo javiti u sam Aeroklub.
2: Tako, neka se javi lijepo Aeroklub, našim predstavnicima, ponajviše Dinku Kopa, Sonja nam je najbolji za to i glavni kontakt, pa ćemo napraviti prvi informativni let, čisto da osoba vidi je li to za njega ili nije, jel mu se to sviđa, ne sviđa. Ne mora doći osoba na let samo zato ja želim danas sutra letiti i ja tako to moram. Mm-hmm. Neka dođu samo vidjeti, iskusiti Viroviticu iz zraka, stvarno ima lijepi pogled, pogotovo sad jesen, zalazak sunca, razne boje preko bilo gore i tako dalje.
0: Ok, znači ako se, jel sam vas prekinuo?
2: Ne, može.
0: Znači ako se neko onda odluči, javi se kod vas, ok, shvati da je to za njega, onda ide ono klasično, znači idem na teoriju, idem na ispit, to je sletenje i to
2: tako
0: je to.
2: Tako je, tako
1: je. To je neki prvi korak onda.
2: Da, već kad se odluči za školu letenja, znači upiše školu letenja, prvenstveno najaktivnija škola nam je Mlinski kamen u Petrinji.
0: Dobro.
2: Imamo najveći broj instruktora, gdje sam tamo i voditelj osposobljavanja i sam instruktor, najveći broj zrakoplova, jednostavno nekako najfluidnije tamo za sada proći. Iako nije da neće se možda i ovdje nekako škola osnovat, jednostavno da pokrijemo malo šire područje na kontinentalnoj Hrvatskoj.
0: Ja bih se htio dotaknuti zapravo aktivnosti koje radite u slobodno vrijeme. Bili smo također pričali van etera malo da možeš doslovno otići sa avionom na kavu ono, u neki grad. Kakav je postupak sad, na primjer, rekli ste da ste vi htjeli doći do Korije aerodromom. Kakav je postupak zapravo od, znači, same ideje pa do realizacije leta?
2: Ovako, znači prvo informiramo se da li su oba dva letilišta u našem slučaju aktivna, da nemaju razno raznih radova, pošto je korija recimo travnata površina, oni mogu imati akciju da se danas kosi trava i uređuju aerodrom. Samim tim aerodrom je zatvoren, odnosno nepristupačan, sve dok se radovi ne završe. Znači prvo se informiramo jesu nam površina za polijetanje i površina za slijetanje u biti aktivna i mogu djelovati taj dan. Druga stvar je, provjeravamo meteorološku situaciju. Da li su nam nekakvi uvjeti u našem slučaju za vizualno letenje, što nam je minimalno 5 km horizontalne vidljivosti i stalan kontakt sa zemljom bitno, da li nam je taj dio zadovoljen. Onda gledamo da li ima kakvih vojnih zona aktivnih. Naime, danas, kako ovoga ratno zrakoplovstvo ima nove zrakoplove Rafale plus dronove, vole zauzeti zračni prostor čisto zbog treninga, jer i oni moraju biti danas, sutra, ne da Bože, aktivirani, pa da budu profesionalno maksimalno osposobljeni. To nam je ta četvrta faza i zadnja je doći do samog aerodroma, natočiti gorivo, pregledati ga za zrakoplov u ledu, zatvoriti kabinu, palimo i gas.
0: I to je to zapravo, znači nema onako nekakvih kompliciranih situacija, ne znam, morate sad tražiti od ovih dozvolu, pa sad ove papire tu nositi, pa mislim, ok, morate tražiti dozvolu, jel, za let, ali nema ono sad milion papirologije.
2: Da, čak i ne moramo tražiti dozvolu za let, znači ako letimo u određenom sloju zraka i van kontroliranih zona kao što su međunarodni aerodromi, do 1000 feet, odnosno nekakvih 300 metara iznad terena, mi letimo u takozvanoj slobodno letećoj zoni. Znači ne moramo se nikom javljati, od nikog ne tražimo odobrenje, letimo slobodno kao ptice. Ako želimo letjeti malo na većoj visini, tada ipak predajemo jedan formular kontrole leta, da oni se uvjere, aha, to je taj avion, on planira letjeti od te do te točke, prolazit će kroz ovaj dio zračnog prostora, oprema mu je ovakva, tip zrakoplova je ovaj i onda to prosljeđuje Eurocontrolu tamo u Brisel, koji to odobrava, vraća našoj kontroli i oni nama kažu, evo, vaš plan leta je odobren, sad možete letjeti ne samo na 1000 fita, nego i na većoj visini.
0: Čovjek bi zapravo pomislio da je onako, da je neka teška papirologija iza toga, ali zapravo je sve dosta jednostavno. Ajde da se još malo dotaknemo ovako aerokluba, koliko zapravo aktivnosti ima na, to jest da se dotaknemo ovih aerodroma, ali i samog aerokluba. Koliko zapravo aktivnosti ima kod vas u aeroklubu i što se može zapravo raditi na ovim lokalnim aerodromima osim polijetati i slijetati?
1: Znači, ako se netko učlani, ne mora nužno postati pilot, ima i puno drugih aktivnosti koji se mogu provoditi.
2: Tako je. Na vaše pitanje, znači aktivnost aerokluba sad je malo usporenije, ali su svi članovi generalno u radnom odnosu, pa treba onda se iskoordinirati da više članova dođe u isto vrijeme kada aktivnost može biti bar nekako početno aktivna. Nadamo se da će porastom broja članova nekako narasti aktivnost, jer više ljudi onda ima više vremena koji se mogu preklapati, samim time nekako napredovati. Možete promijeniti pitanje, Lucija, pardon.
1: Ja sam samo naglasila da ako se netko učlani, ne mora nužno postati pilot, nego ima i drugih aktivnosti, jel?
2: Tako, ne mora nužno, znači ako mu se ne sviđa letanje, ne sviđa mu se. Znači čovjeka ne možemo nagovoriti na to, možda organski ne može podnijeti same te izmjene, akceleracije, obrzanja, visine i tako dalje. Može lijepo sudjelovati tako da se družimo, ispečemo koji roštilj, popijemo cugicu, održavamo samu površinu, a ko zna, možda se razviju nekakve druge aktivnosti. Uvijek je bilo...
1: Vrijedi probati svakako.
2: Tako je.
1: A kakvi su vam planovi za aeroklub u Virovitici u budućnosti? Što biste voljeli da klub postigne?
2: Pa prvenstveno, porast broja članova će biti super ovoga start. Nakon toga, grananje u nekakve veće sfere. Znači da se uvede više letenja generalno, ponajviše u ultralakom dijelu. Naime, prije su letjeli motorni zmajevi dosta često za Virovitice. To nam je nekako lagano otešlo u zastaru kako su se ljudi razbježali po svijetu vizavi posla. Ako ima zainteresiranih, mogu voditi sekciju danas sutra nekakvog modelarstva. Ne moraju djeca samo spoda gledati kako avioni lete, kako to izgleda, mogu svojim rukama to napraviti, baciti ga sami na livadu da vide jel to nešto leti, da li ga treba modificirati, a nakon toga možda metnuti nekakav elektromotorić, sustav upravljanja, pa se zafrkavati preko daljinskog upravljača.
0: I sad ako se neko odluči, znači učlaniti u klub, pretpostavljam, javi vam se preko društvenih mreža, može doći tamo ili kakav je postupak u slučaju učlanjenja, jel?
2: Znači, može prvenstvo preko društvenih mreža, telefonskog broja, ili ako imamo kakve aktivnosti, doći tamo, podružiti se i vidjeti iz prve ruke o čem se to sve radi, jer jednostavno ovaj kontakt lice u lice je nekako najbolji i najbolji prijenos informacija. Ali telefonski funkcionira jednako.
0: Uglavnom vrata su svima otvorena. Ajde za kraj ovako, dolazimo lagano prema kraju emisije. Nedavno ste imali veliku priliku zapravo predstavljati Viroviticu na europskom prvenstvu. Kako je izgledalo to iskustvo? Kakav je osjećaj kad s imenom Virovitica nastupate na jednom takvom velikom natjecanju? Pa nešto ispričajte nam nešto onda malo o tom samom natjecanju.
2: Pa evo, kolege su mi prenijeli, pošto su oni aktivno to sudjelovali, izrazito veliki ponos i sreća je predstavljati M Viroviticu, M
1: Hrvatsku. Tako je to velika stvar.
2: Tako je. Pred generalno cijelim svijetom, ne samo pred Europom, nego pred cijelim svijetom. Znači, vi dolazite iz nekakve male sredine i tamo pokoravate nekakve aeroklubove koji su znatno jači kao udruge, imaju više iskustva.
1: Produplo više članova svega.
2: Tako, vi dođete iz male sredine i onda ih pobijete sve i budete dosta visoko na ljestvici. Mislim da je to velika pohvala našim članovima koji su to uspjeli ostvariti kontinuiranim trudom, radom i disciplinom.
0: Ajde da vas pitam ovako, opet ću malo odskočiti od pitanja, koliko ljudi uopće tu kod nas ima avion? Jel se zna onako neki okviran broj?
2: Pa ovako, što se tiče privatnih letjelica, možda 300-tinjak ljudi u kompletnoj Hrvatskoj. Zanemarimo aviokompanije, nekakve poslovne letjelice i tako dalje. Znači, u privatnom smislu oko 300-tinjak ih ima. Što aktivnih, što neaktivnih, ali stoji dalje u registru kao registrirani zrakoplovi, pa nadamo se da ih ljudi koriste, a ne samo da ih imaju doma kao model.
0: Dobro, znači mogu kupiti.
1: Ja sam iskreno mislila da je to puno kompliciranije, ono, kupiti avion i sad, a u ostalom nije. Ti kupiš avion, imaš avion, samo moraš imati sve te stvari položene i...
2: Da, ljudi dođu s takvom percepcijom nama u školu i sad kako im jednostavno olakšati taj pristup? To je autoškola koje samo morate malo više uložiti truda po pitanju učenja, ali nisu samo tu prometna pravila. To imamo nekakve zakone fizike kojih se moramo pridržavati i discipline kao operativne procedure, samo da bi svi uživali i sigurno letjeli.
1: Ne. Ja vjerujem da ljudi nisu dovoljno informirani u ovom, zato i ne postoji tolika zainteresiranost.
0: Pa dobro, da, za letenjem, da, ali pretpostavljam, evo i ja bih htio letjeti, ali mislim, volio bi, jel, probat, ali do danas nisam znao da kao običan civil mogu samo tako, jel, isprobat letjeti. Ajde ovako, kad biste nekome tko nikad nije letio, onda morali u jednoj rečenici objasniti zašto bi trebao probati, što biste mu rekli?
2: U toj rečenici razmišljam, stalno me ljudi pitaju i odgovor je uvijek nekako drugačiji. No, zadnja pametna koja mi je prošla kroz glavu, tamo gdje prestaje strah u biti, ide ona sreća, opuštenost i potpuna sloboda, što za kretanje, što za dostizanje nekakvih novih vještina, znanja i tako dalje.
1: Znači, mora se probiti taj neki led i to je to.
2: Tako je. Ima stara famozna među pilotima, kažu da je čovjek trebao letiti, Bog bi mu dao krila. Ja, da je trebao ostati na zemlji, Boga mi, da obimo i korijena.
0: Ajde ovako za kraj, ne znam, možda prošli smo sva pitanja, u slučaju da nešto nismo spomenuli, a vi bi htjeli jel spomenuti ili prokomentirati, evo imate priliku.
2: Pa, u avijaciji i generalno letenju može se pričati od danas pa nadalje. To je jednostavno kulminacija strasti, velike volje, želje i mogućnosti za napredovanje. On nije samo letanje, uhvatio sam palec u volan ili komande na paraglideru i sad ću o njih okretati. Jednostavno, sama ta disciplina i napredak čovjeka da želi kontinuirano učit sebe poboljšavati u svim sferama, jer pilot nije samo hvatiti upravljač i nastaviti sletom, nego je to kompletni menadžment koji jednostavno ispunjava čovjeka jer je ostvario nekakav zadani cilj, a opet je u promilima ljudi u kompletnom svijetu koji uopće nekakvom dotiku sa samim avionom ili bilo kakvom letjelicom. Ipak je to nekakav pozamašan cilj i za pohvaliti se.
0: A pretpostavljam, volite to što radite.
2: Obožavam. Ajme, bez toga ne mogu. Niš drugo ne znam raditi.
0: To je najbitnije. Uglavnom da ima ljubavi prema onome što radiš. Ja ne znam, ja nemam više pitanja. Ne znam je li ima, to jest ima li Lucija koja pita.
1: Nemam ni ja, mislim da smo sve prošli. Najbitnije smo rekli. Za članove, ako se netko želi učlaniti, mislim da... Bitno sve smo rekli, da. To je najbitnije.
0: Eto, ne znam, to bi bilo onda to od ove emisije. Vama hvala što ste nam bili gost u ovoj emisiji. Ja bih volio da nam dođete tako češće, pogotovo kad imate neke aktivnosti. A ako ćete organizirati jel neke letačke aktivnosti, smijete pozvati Luci i mene. Nećemo se ni mi ljutiti.
1: Zainteresirani smo.
0: Da, eto, uglavnom, ljudi moji, bilo bi to onda od ove emisije Virotok. Hvala vam na slušanju. Reprizu slušate vikendom. Bit će vam dostupna i na našem webu. I to je generalno to. Ajde bok.
1: Ajde bok.
2: Pozdrav svima.

Do 7 u 12.54, još jednom dobar dan ti želim, Mateo, sa tobom sve do 15 sati. U nastavku još Elma Sinanović, prije nje već nam i svira Sinan Sakić, kojeg čuješ u pozadini, točno u 13 sati i vijesti medija servisa. Pa se odmah čujemo nakon vijesti.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Afera s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću dobila je nastavak. Policija po nalogu USKOK-a provodi uhićenje u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Na meti je više osoba koje su osumnjičene da su u sklopu zločinačkog udruženja počinila teška kaznena djela protiv okoliša. Stigle su i prve političke reakcije, i to od Zvonimira Troskota iz Mosta i Sandre Benčić iz Možemo.
3: Kada je Most izlazio sa svim tim informacijama, svi su nas proglašavali da smo ludi, da širimo histeriju, da širimo paniku. Riječ je o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi potencijalno mogao imati glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
4: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja u Gospiću i to radio godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
1: Bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava i sutkinja Međunarodnog suda pravde Nevi Pillay, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. zbog svog doprinosa međunarodnom pravu.
5: Posljednja stvar koju sam napravila je izvještaj o Gazi, nazivajući ono što se ondje događa genocidom. Jedna od glavnih reakcija je odavanje počasti meni za moju hrabrost. Bila sam iznenađena jer mi nije jasno zašto treba hrabrosti za sagledavanje činjenica, tumačenje zakona i nepristranu odluku.
1: Nakon trotjedne reprezentativne stanke vraća se Supersport HNL na deveto kolo domaćeg prvenstva. Od 18 sati otvaraju Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
6: Stvarno nam je ova tri tjedna dobro došlo da smo podizali razinu fizičke spreme za pojedince. Pojedinci neki koji su bili preopterećeni smo malo i poštedili. Odigrali smo jedne dvije dobre utakmice prijateljske i smo dobili što smo tražili, tako da stvarno naslanjamo se na pozitivnu priču iz Pule i zadnju tu našu pobjedu.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
7: I to još pun dva sata su druženja ispred nas. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na pa ugodnih, bi rekao 17 Celzijeva stupnja. A ovaj sad druženje otvaramo sa Eni Jurišić i Matija Cek. Kažu, trebaš li me?

0: Nikola Rokvić i Oprosti moje mladosti za manje od minutu, Aco Pejović, pa nakon njega i servisni centar.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Neke se priče do...

0: Servisni centar Room FM.
1: 13:15 ajde da bacimo malo oko i na servisni centar. Za početak vremenska prognoza, to je trenutno stanje na nebu, nam je ovakvo. Temperatura u našem gradu na 16,7 Celzijeva stupnja. A ako gledamo gradove u našoj okolici, onako više manje podjednaka temperatura svugdje. Slatina broj 15, to je Bjelovar i Koprivnica 16. Ono što mi je nekako zanimljivo, vidim tu da se na moru i dalje temperature crvene. U pojedinim dijelovima Dalmacije temperatura čak ide do toplih, ugodnih 26 Celzijeva stupnja danas. Ali dobro, nismo u Dalmaciji pa ćemo sadržati ove središnje Hrvatske, to jest istočna Hrvatska, kaže prije podne pretežno oblačno, to nam je prošlo. Postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Uglavnom umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar, poslije podne će postupno slabjeti, a najviša dnevna temperatura zraka, kažu danas većinom od 19 do 21. Vidim za naš grad zapravo da mi je prognozirano maksimalnih 25. Ako to nešto samo malo da vidimo. A ne, pardon, maksimalnih 18 za grad Viroviticu i tamo već od 18 sati razvedravanje, to jest da, razvedravanje, ali ne vrijedi nam kad sunca više tad nema. Eto, uglavnom toliko vremenu, za kraj još samo da se dotaknem prometa. Što se same naše Virovitice tiče, nešto malo je pojačan promet u samom središtu grada, ali generalno sve bi trebalo biti prohodno, nikakvih zastoja ne bi trebalo biti. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, svakako ako ideš na neku dulju relaciju, preporučujem ti da si provjeriš stranice Hrvatskog autokluba ili putem njih ove aplikacije, a ja ću samo ovako na brzinu. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, koliko vidim ne bih trebalo biti. Eto, toliko o tome, mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Dinče i misli tebi lete u 13.28. Inače, Seka Aleksić nas je prije dva dana točno u podne počastila sa novim albumom koji sadrži 8 pjesama. Mislim da smo ti više manje sve pustili već na samom danu izlaska. Ali ajmo još malo, s obzirom da pretpostavljam da vas dosta nije čulo novi album i nove pjesme. Uglavnom, na samom albumu su čak i dva dueta sa Rastom, a jedan od ta dva dueta upravo nam i kreće. Ovo su ti Seka Aleksić i Rasta i Igre na Rum FM-u.
1: Novo na tvom

0: kratko još dva glazbena broja tamo prije vijesti medija servisa u 14.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na sjednici vlade predstavljen je rebalans ovogodišnjeg proračuna. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura, rashodi za 745, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: I u tom kontekstu manjak državnog, samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4% boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
2: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
5: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
2: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganja u razvoj geotermalne energije, ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puše li vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
2: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja debitirao je u dresu Cleveland Cavaliersa. Naš reprezentativac je u 16 minuta postigao 5 poena uz 5 skokova i 3 asistencije u porazu protiv Boston Celticsa 124:113. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
7: Eto nas je u zadnjem satu našega druženja, 14 sati 2 minute u ovome trenutku. Temperatura u našem gradu na 17 celzijeva stupnja, a ja ti želim dobar dan ovaj petak.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Lexington Band i ja te srećom častim. U nastavku još onako, pa dva mogu reći hita, tu su nam Tanja Savić, Korona i Rimski u duetu. Prije njih troje, Aleksandra Prijović je za nas, kasno je točno 14 i 20, kao uvijek idemo i na hit dana. Ajde, Aleksandra Prijović.

0: hit dana.
1: Eto nas i kod drugog prijedloga za hit dana. Današnji drugi prijedlog Johnny i Bolje mi je. Inače oba prijedloga čekaju te na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas.

0: 1. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Poslijepodne na Rumafemu.

Ne da Balkan, ne da ukradeni na Balkanu, kaže ona u 14.37. Družimo se mi svega još kojih 20 minuta, ali to ne znači da tih 20 minuta neće biti hitova. Bome hoće, i to znaš kakvih. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 17 Celzijeva stupnja. A sirati Jovan Josipović Tunja i jedan njegov veliki hit, Praznik za oči.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Prevencija i briga o zdravlju u zlatnoj dobi bili su u središtu akcije koju je Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica provelo u četvrtak na štandu uz gradsku tržnicu. Oko 200 građana tom je prilikom izmjerilo krvni tlak i razinu šećera u krvi. Akcija je organizirana u sklopu projekta Program aktivnog starenja na području Virovitičko-podravske županije u suradnji s udrugom umirovljenika Matija Gubec Virovitica i učenicima medicinskog smjera. Osim mjerenja, građani su dobili savjete o zdravoj prehrani i kretanju i važnosti redovitih zdravstvenih kontrola. Oni s povišenim vrijednostima upućeni su da se jave liječniku, dok su ostali dobili poticaj da i dalje vode računa o zdravlju. Iz Crvenog križa podsjećaju kako je projekt namijenjen osobama starijima od 55 godina, a sve aktivnosti su besplatne. Više informacija o programu i rasporedu aktivnosti dostupno je u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica i na njihovim mrežnim stranicama. Nova sportska dvorana osnovne škole Suhopolje poprima svoje obrise, a radovi na projektu vrijednom gotovo 5,5 milijuna eura postupno napreduju. Izgradnjom će učenici, ali i ostali stanovnici općine dobiti bolje uvjete za sport, rekreaciju i održavanje različitih događanja. Projekt obuhvaća izgradnju velike dvodjelne sportske dvorane, manje dvorane te novih vanjskih sportskih sadržaja. Time će se unaprijediti uvjeti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a novi prostor moći će koristiti i sportski klubovi, rekreativci te udruge. Investicija se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a financiraju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Virovitičko-podravska županija i općina Suhopolje. Prema ranije objavljenim informacijama, završetak radova planiran je do 30. travnja sljedeće godine. Virovitičko-podravska županija dobila je nove turističke suvenire i tematsku kartu plemičke rute, kojima se dodatno promoviraju njezina kulturna baština, tradicije i posebnosti Slavonije i Podravine. Nove suvenire predstavili su župan Igor Andrović i direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić. Kolekcija uključuje majice s motivima Slavonaca i Podravke, te Podravaca i Slavonke, kao i platnene torbe s likovima u tradicijskim nošnjama. Cilj je na moderan način predstaviti identitet ovog kraja i približiti ga posjetiteljima različitih generacija. U suvenire predstavljena je i nova turistička karta plemičke rute, koja objedinjuje 8 lokacija kulturne i prirodne baštine na području županije. Karta nadopunjuje postojeću knjižnicu za prikupljanje pečata, kojom se posjetitelje potiče na istraživanje destinacija Slavonije i Podravine. U središtu Slatine počeli su radovi na rekonstrukciji Trga Svetog Josipa, kojim će ovaj gradski prostor dobiti moderniji izgled i ugodnije mjesto za okupljanje građana. Radovi se provode u sklopu projekta Zajedno na trgu, rekonstrukcija trga i inkluzija lokalne zajednice. Trenutačno se uređuje oko 500 četvornih metara površine, veći dio bit će popločen, dok je na preostalom dijelu planirana izgradnja nove žardinerije i stubišta prema istočnom dijelu trga i parku. Projekt uključuje i obnovu javne rasvjete, postavljanje 9 novih rasvjetnih stupova, te uređenje klupa oko fontane koje će dobiti novu drvenu oblogu. Umjesto dijela travnatih površina bit će posađeni kuglasti javori, čije se ozelenjavanje očekuje na proljeće iduće godine. Ugovoreni rok za izvođenje radova je 9 mjeseci, a očekuje se da bi građevinski dio mogao biti završen i ranije, ovisno o vremenskim uvjetima. Projekt se financira sredstvima iz LAG natječaja, Pametna sela i gradovi, održivi razvoj lokalne zajednice. I za kraj, vrijeme. Pred nama je promjenjiv vikend u istočnoj Hrvatskoj. Na području Virovitice i okolice subota će biti pretežno oblačna, uz povremenu kišu i pljuskove, a temperatura se neće penjati iznad 14 stupnjeva. Više kiše očekuje se u drugom dijelu dana i navečer, a oborine bi se mogle nastaviti i tijekom noći. Nedjelja će početi oblačno, uz mogućnost povremene kiše, no tijekom dana očekuje se postupno smirivanje vremena. Poslije podne bi se trebalo pojaviti i sunce, a temperatura bi mogla dosegnuti oko 17 Celzijeva stupnja. Dakle, ako planirate vikend provesti na otvorenom, subota će zahtijevati kišobrane i topliju odjeću, dok bi nedjeljno poslije podne trebalo donijeti nešto povoljnije vremenske prilike u Virovitici i ostatku Slavonije.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumafema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeno se vozi usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis te Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 kroz tunel Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo na ulasku te Županja i Karasovići u oba smjera. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Turbo Folk, Never Dies.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: PBZ Info.
3: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
2: Privredna banka Zagreb. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
5: Room FM i Media Servis.
2: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na sjednici vlade predstavljen je rebalans ovogodišnjeg proračuna. Prihodi se povećavaju za 853 milijuna eura, rashodi za 745, dok je manjak proračuna smanjen za 108 milijuna eura. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: I u tom kontekstu manjak državnog, samog državnog proračuna se umanjuje sa 4,1 na 4%-tna boda, što će u konačnici utjecati i na umanjenje, odnosno na stabilizaciju proračuna konsolidirane opće države. Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, kako sam rekao, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura, te prihoda od imovine koji se smanjuju u konkretnom prijedlogu za 29,2 milijuna eura.
6: Premijer Andrej Plenković otkrio je na što će se sredstva potrošiti.
8: Na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
6: Održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli 30 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt ulaganja u razvoj geotermalne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: To je prilika da povećamo energetsku neovisnost Republike Hrvatske, prilika da grijemo domove domaćom energijom, prilika da stvaramo nova radna mjesta i jačamo konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Za razliku od nekih drugih obnovljivih izvora, geotermalna energija ne ovisi o tome sija li sunce ili puše li vjetar. Ona je dostupna svakog dana u godini 24 sata na dan.
6: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja debitirao je u dresu Cleveland Cavaliersa. Naš reprezentativac je u 16 minuta postigao 5 poena uz 5 skokova i 3 asistencije u porazu protiv Boston Celticsa 124:113. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Zagreb je na 17, Osijek broj 18, Rijeka 21, dok je Split na 24 stupnje Celzijeva. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni postupno slabjeti, u Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u e-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
11: Dani listopadnih cijena u Pevexu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
12: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan u Sparu.

0: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi Florin put 16, Virovitica. Radnim danom od 7 do 18 sati. Navedene boce moraju zadovoljavati sljedeće. Moraju biti čiste, prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora VTC.
1: Pokreni se uz energiju Rumafema.

Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Virovitički dnevnik.
1: Prevencija i briga o zdravlju u zlatnoj dobi bili su u središtu akcije koju je Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica provelo u četvrtak na štandu uz gradsku tržnicu. Oko 200 građana tom je prilikom izmjerilo krvni tlak i razinu šećera u krvi. Akcija je organizirana u sklopu projekta Program aktivnog starenja na području Virovitičko-podravske županije u suradnji s udrugom umirovljenika Matija Gubec Virovitica i učenicima medicinskog smjera. Osim mjerenja, građani su dobili savjete o zdravoj prehrani i kretanju i važnosti redovitih zdravstvenih kontrola. Oni s povišenim vrijednostima upućeni su da se jave liječniku, dok su ostali dobili poticaj da i dalje vode računa o zdravlju. Iz Crvenog križa podsjećaju kako je projekt namijenjen osobama starijima od 55 godina, a sve aktivnosti su besplatne. Više informacije o programu i rasporedu aktivnosti dostupno je u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica i na njihovim mrežnim stranicama. Nova sportska dvorana osnovne škole Suhopolje poprima svoje obrise, a radovi na projektu vrijednom gotovo 5,5 milijuna eura postupno napreduju. Izgradnjom će učenici, ali i ostali stanovnici općine dobiti bolje uvjete za sport, rekreaciju i održavanje različitih događanja. Projekt obuhvaća izgradnju velike dvodjelne sportske dvorane, manje dvorane te novih vanjskih sportskih sadržaja. Time će se unaprijediti uvjeti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a novi prostor moći će koristiti i sportski klubovi, rekreativci te udruge. Investicija se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a financiraju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Virovitičko-podravska županija i općina Suhopolje. Prema ranije objavljenim informacijama, završetak radova planiran je do 30. travnja sljedeće godine. Virovitičko-podravska županija dobila je nove turističke suvenire i tematsku kartu Plemićke rute, kojima se dodatno promoviraju njezina kulturna baština, tradicija i posebnosti Slavonije i Podravine. Nove suvenire predstavili su župan Igor Andrović i direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić. Kolekcija uključuje majice s motivima Slavonaca i Podravke, te Podravaca i Slavonke, kao i platnene torbe s likovima u tradicijskim nošnjama. Cilj je na moderan način predstaviti identitet ovog kraja i približiti ga posjetiteljima različitih generacija. U suvenire predstavljena je i nova turistička karta Plemićke rute, koja objedinjuje 8 lokacija kulturne i prirodne baštine na području županije. Karta nadopunjuje postojeću knjižnicu za prikupljanje pečata, kojom se posjetitelje potiče na istraživanje destinacija Slavonije i Podravine. U središtu Slatine počeli su radovi na rekonstrukciji Trga Svetog Josipa, kojim će ovaj gradski prostor dobiti moderni izgled i ugodnije mjesto za okupljanje građana. Radovi se provode u sklopu projekta Zajedno na trgu, rekonstrukcija trga i inkluzija lokalne zajednice. Trenutačno se uređuje oko 500 četvornih metara površine, veći dio bit će popločen, dok je na preostalom dijelu planirana izgradnja nove žardinerije i stubišta prema istočnom dijelu trga i parku. Projekt uključuje i obnovu javne rasvjete, postavljanje 9 novih rasvjetnih stupova, te uređenje klupa oko fontane koje će dobiti novu drvenu oblogu. Umjesto dijela travnatih površina bit će posađeni kuglasti javori, čije se ozelenjavanje očekuje na proljeće iduće godine. Ugovoreni rok za izvođenje radova je 9 mjeseci, a očekuje se da bi građevinski dio mogao biti završen ranije, ovisno o vremenskim uvjetima. Projekt se financira sredstvima iz LAG natječaja, Pametna sela i gradovi, održivi razvoj lokalne zajednice. I za kraj, vrijeme. Pred nama je promjenjiv vikend u istočnoj Hrvatskoj. Na području Virovitice i okolice subota će biti pretežno oblačna, uz povremenu kišu i pljuskove, a temperatura se neće penjati iznad 14 stupnjeva. Više kiše očekuje se u drugom dijelu dana i navečer, a oborine bi se mogle nastaviti i tijekom noći. Nedjelja će početi oblačno, uz mogućnost povremene kiše, no tijekom dana očekuje se postupno smirivanje vremena. Poslije podne bi se trebalo pojaviti i sunce, a temperatura bi mogla dosegnuti oko 17 celzijeva stupnja. Dakle, ako planirate vikend provesti na otvorenom, subota će zahtijevati kišobrane i topliju odjeću, dok bi nedjeljno poslije podne trebalo donijeti nešto povoljnije vremenske prilike u Virovitici i ostatku Slavonije.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeno se vozi usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis te Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak i smjer

trosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo na ulasku te Županja i Karasovići u oba smjera. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.